0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Ja, du har lyssnat till Radio ÖKR. Och nu blir det...
1: Radio HMF! Radio HMF!
0: Som sänder ifrån Hönökonferensen.

0: Har ni sovit gott i natt? Ja. Var det någon som var uppe tidigt i morse och var nere vid dopet? Var det det? Kolla, ett helt gäng. Visst var det fint?
1: Ja.
0: Välkomna hit. Vi får se. Det fortsätter strömma in folk. Mitt namn är Emilia och jag jobbar som barn- och ungdomsledare här i Missionskyrkan.

0: Nej men, vad är det här? Badam, badam, badim, badam, badam.
1: Oj, oj, oj. Vad är det där?
0: Nej men, här sitter den där här. Där, oj, hallå.
1: Ett hav fullt av kompisar här ju.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Otroligt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Oh, oj, oj, oj.
0: Framåt, framåt. Här. Mimi, är du med? Du med? Dyk,
1: oj, oj, oj.
0: Dyk.
1: Dyk in här, dyk in i folkhavet bara.
0: Hallå! Nej, men vad många barn.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Jag dyker, jag dyker. Hallå! Och simma, simma, simma. Här, mina barn.
1: Give me five, give me five.
0: Oh, hej.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Hej. Hallå.
1: Give me five.

0: där.
1: Vad trodde det var?
0: Jag tänkte, nu ligger de och sitter och sover.
1: Jag sitter och sover här. Ah. Väntat hela natten.
0: Ja, ja, ja. Så är det.
1: Är det varmt?
2: Ja!
1: Ja, det är varmt.
2: Ja!
1: Men är ni glada då?
2: Ja!
1: Okej. Det tog, det går ihop.
0: Ja, det går ihop. Alltså, välkomna till Hönös alldeles egna detektivbyrå.
1: Ja.
0: Det är jag som är agent Mimi och det här är agent
1: Vivi. Ni förstår att den här veckan så har ju vi haft öppet måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och idag är det lördag. Är det någon som är här för första gången idag?
0: Ja, men ganska många ju.
1: Alltså, det
0: är otroligt.
1: Vilken tur.
0: Vilken tur.
1: För idag? Ja. Vad händer idag?
0: Nej, men idag händer det väl allt.
1: Allt händer alltså, idag.
0: Vi har ju våran sista dag här idag. Så vi kommer ju liksom stänga igen byrån för den här säsongen.
1: Ja. Och det brukar ju vi liksom göra. Vi brukar ju gå ut med ett padang, kan man säga.
0: Ja. Vi kommer liksom inte spara på någonting.
1: Nej.
0: Utan vi kommer köra rakt in i kaklet, kan man säga.
1: Och sen har ju vi en viktig uppgift. Och det är ju faktiskt att vi bjuder ju in gäster här.
0: Ja.
1: Alltså personer som kommer till vår detektivbyrå som behöver hjälp. Det kan vara ett mysterium. Det kan vara, de behöver hjälp med någonting helt enkelt. Och vi har lyckats, hör och häpna, klara upp redan alltså.
0: Så är det.
1: 5 fall den här veckan.
0: 5 viktiga fall.
1: Nu är det den 6:e dagen.
0: Ja.
1: Och vi får väl se om vi lyckas och liksom klara upp det här fallet den 6:e dagen.
0: Vi ska göra vårt yttersta.
1: Vi kan ju inte avsluta med att det liksom hänger kvar och släpar.
0: Det hade ju varit förödande.
1: Ja, nej.
0: Det får inte hända. Men jag tror det är dags att stå upp och stretcha lite. Vi behöver göra lite morgongymnastik. Är ni med på det? Vi ska köra detektivernas sång.
1: Ja.
0: Vår alldeles egna sång som handlar om att vi är på Hönö. Det är sommar. Och att nu är det dags att dra igång dagen.
1: Ja, men det gör vi.
0: Japp.
1: Är ni med? Känner jag lite stel alltså.
0: Ja, lite stel.
1: Oh.

0: En applåd för alla barn! Ja. Ja, men nu ser jag. Nu ser jag att de är mjuka i lederna. Ja. De vuxna.
1: Ja, men precis. De såg lite stela ut förut.
0: Ja, det är ju lördag. Ja. Men idag fick vi lite sovmorgon.
1: Ja.
0: Men jag tror det är några som kanske har tagit lite för lång sovmorgon.
1: Ja, alltså vi har ju våra minidetektiver som hjälper oss här.
0: Ja.
1: De har ju sommarlov så, och de har ju inte haft sommarlov riktigt. Nej. Den här veckan kan man ju inte säga när de har gått upp så tidigt.
0: Exakt, och ja. Det är ju faktiskt så här att vi har ju alltid, vet ni vilka som brukar vara med på scen? Exakt, minidetektiverna. Och det är ju så här att de är några stycken.
1: Ja.
0: Och idag gjorde vi en tokig grej.
1: Ja.
0: Att vi ringde dem och så sa vi så här. Ja, ni kan alla komma allihop idag.
1: Ja, och så tänkte vi kanske inte att alla kunde komma allihopa. Nej. Men helt plötsligt så kunde alla komma.
0: Ja, så, men jag menar, det var igår. Så att nu har de sovit och de gillar att snosa och så vidare.
1: Ja.
0: Men vi sätter igång vår låt.
1: Vi gör det.
0: Och så ser vi hur många som kommer. Är ni med? Ja. Woo! Nej, men här kommer de! Minidetektiverna! Och de bara ramlar in.

0: Så nu är vi igång.
1: Nu är vi igång. Och det känns så härligt att liksom maxa nu den här sista uppedagen liksom.
0: Exakt, det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Så tack för att ni kunde komma allihopa.
1: Ja,
0: vi behöver verkligen er hjälp alltså, för idag. Idag är det lördag och idag är det sista fallet här. Okej, okej.
1: Ja. Vi har ju en alldeles egen brevlåda som vi kallar för detektivernas rådlåda. Dit ni har kunnat skriva, rita, kommunicera genom lådan till oss.
0: Exakt.
1: Och det har kommit in så mycket, mycket brev.
0: Ja, ja.
1: Otroligt.
0: Drällt in bara.
1: Det har drällt.
0: Ska
1: vi ta upp liksom?
0: Ja, ge dig neråt.
1: Ja.
0: Jag är med. Det är tur att du vågar, Fili.
1: Oj, får hålla här.
0: Kära någon.
1: Jajamensan.
0: Nej, men.
1: Det tar liksom aldrig slut här.
0: Nej, men.
1: Oj, oj, oj.
0: Är det,
1: ja. Oj.
0: Oj, och den till. Tack.
1: Nu stänger vi den.
0: Akta fingrarna. Titta
1: här.
0: Okej, så.
1: Ni fattar ju.
0: Ja.
1: Ni fattar ju, vi har ju haft att göra.
0: Ja, det blir helgjobb, det ser väl jag här.
1: Ja.
0: Titta här, ska vi se vad det här är. Det är riktigt hemligt. Oj.
1: Det är så fina teckningar, liksom. Ja. Ja.
0: Oj. Det här är nog något för dig, tror jag. För det är en massa mattetal. Och så står det lite olika tal här. Här är vi norska flaggan. Och så står det så här. Om ni hittar den här nyckeln, då kan ni låsa upp allt.
1: Va?
0: Den nyckeln vill man hitta. Alltså det här är ju någonting.
1: Vad menar de?
0: Det vet inte jag, men det får vi gräva mer i.
1: Är man från Norge så kanske man kan lösa den här gåtan.
0: Så kan det vara.
1: Men det är ju inte du och jag.
0: Nej.
1: Och titta bara. Tack för teatern. Fint. Hälsningar Edith. Gulligt.
0: Nej, men
1: oj. Nej, men du tappar någonting där. Men där hade du någonting.
0: Vänta,
1: läs det.
0: Oj.
1: Ja.
0: Är ni med och spetsar öronen här nu?
1: Ja, får ni spetsa.
0: Jag har sett att när detektiverna går hem och barnen gått hem, då har teknikerna disco.
1: Va? Här? På detektivbyrån?
0: Stämmer detta? Ja, nu sänker ni inte mickarna alltså, utan stämmer detta? Varför är vi inte bjudna?
1: Vi har aldrig fått vara på disco.
0: De är luriga. Tack, du som skrev informatören, tack.
1: Oj. Vi är så glada för alla brev alltså.
0: Vi lägger den där. Alltså så här är det allihopa. Vi är så glada att ni har skrivit till oss. Vi fick också chansen att träffa några barn.
1: Ja.
0: Och prata lite grann med dem.
1: Ja. Häromdagen.
0: Det är väldigt, väldigt kul.
1: Fantastiskt trevligt.
0: Vi är väldigt glada att träffa. Och så många minidetektiver som liksom jobbar där ute i Sverige har vi fått höra. Året runt. Och det är ju tur när vi inte har öppet här då.
1: Ja.
0: Så.
1: Men jag måste bara berätta en sak.
0: Ja.
1: För idag i morse så var det så att några av minidetektiverna här hade liksom... Vi hade slarvat bort några förstoringsglas. Så då var det en i vårat team som skulle åka till Sigges och köpa förstoringsglas.
0: Ni vet Sigges, den här otroliga butiken här nere som har leksaker. De har allt. Och det var också Yvonnes favoritbutik från
1: exakt,
0: igår.
1: Från igår.
0: Exakt, ja.
1: Tror ni att de hade några förstoringsglas kvar? Nej. För det antagligen så är det ju ni som har varit där och handlat förstoringsglasen. Ja. Det betyder ju att ni på riktigt tar ju ert uppdrag på allvar här nu. När ni åker från Hönö så fortsätter ni där ni går fram att vara minidetektiver, vara schyssta kompisar och se varandra där ni bor. Då vill vi bara säga heja er.
0: Heja er.
1: Fortsätt med det.
0: Bra jobbat alltså.
1: Tänker du samma som
0: jag? Ja, men det spritter lite. Ja. Vi kör.
1: Ja, men vi kör.
0: Nu kör vi allt bara.
1: Vi kör allt.
0: Vill ni stå upp och vara med så ska vi sjunga att Gud ger oss hopp.

Hittar vi en kompis igen? Mm.

0: Alltså nu. Åh,
1: alltså,
0: otroliga, vilka hopp. Hela lokalen bara hoppade.
1: Det var som att de bara flög. Men du, Vivi,
0: ja.
1: Alltså, jag tycker vi ska ta en liten stund.
0: Ja.
1: Där vi bara andas lite. Och där vi också applåderar och hyllar några av våra kompisar som är med här. Nämligen minidetektiverna. Vad tror du om det?
0: Jag tror att det låter bra.
1: Ja. Så jag önskar nu att alla kompisar här håller i applåden. För nu ska vi presentera våra minidetektiver.
0: Är ni med?
1: På den här sidan har vi Elsie! Lilly! Elma! Stella! Melker! Ingrid!
0: Vi har Estelle! Else! Elma! Knut! Nelly! Bell! Valle! Vilket gäng, va?
1: Ja, vilket gäng.
0: Och vet ni vad? Vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi fokusera.
1: Ja.
0: Och
1: nu
0: vi
1: måste
0: ska
1: vi börja jobba.
0: Nu är det dags.
1: Nu är det dags att börja jobba.
0: In i detektivtänket nu, alltså. För att nu
1: inget
0: är det
1: mera hopp och lek här nu. Nu får vi skärpa till oss
0: men hoppet stund måste vi behålla, annars blir det tokigt.
1: Ja, hoppet på det sättet, ja. Men inte springa runt och bli svettig.
0: Vi måste... Nu, bra. Okay, nu. Bra uppställning,
1: ställ upp er,
0: uppställning,
1: ställ upp
0: uppställning.
1: Kom,
0: stå
1: här,
0: upp.
1: Kom här. Kom här.
2: Åh, herregud. Jag vet inte. Det är gott att lösa detta. Det är helt hopplöst.
1: Jag hör någon, men...
2: Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har till och med frågat Uffe, min granne, men han klarar inte heller av att hjälpa mig med de här problemen. Okej.
1: Okay.
2: Nu är det sista, nu är det sista möjligheten här med de här. Jag har hört talas om de här detektiverna här.
0: Välkommen, kom in.
2: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej, du har kommit till
2: Hörs
1: detektivbyrå här.
0: Vi har några med oss.
2: Det var mycket folk här, du.
0: Ja.
2: Och nu blir jag nästan nervös.
0: Nej, det behöver du inte bli.
1: Det är bara kompisar.
0: Du är i trygga händer. Ja. Tack för att du har kommit hit till Hörs detektivbyrå. Vem är du?
2: Jag heter Hasse.
0: Hasse?
2: Hasse på Hamna.
1: Hasse på Hamna.
2: Jag jobbar i Göteborgshamn.
0: Göteborgshamn?
2: Är det någon som vet vad det är? Ni säger ja. Ja, det är på andra sidan.
0: Andra sidan.
2: I hamnen. Alla stora båtarna kommer.
0: Oh.
2: Vi fraktar grejer.
0: Oh.
2: Vi tar emot. Och sen så flyttar vi tillbaka grejer till som ska ut i världen.
1: Ja.
0: Oh.
2: Den är till exempel. Den har varit i hamna.
0: Oh.
2: Jag tror att den här har varit i hamna. Allt nästan har gått igenom hamna.
1: Allt har varit i hamna, alltså.
0: Allt går igenom hamna.
2: Vi fraktar fram och tillbaka. Bilar dit, bilar hit.
1: Ja.
2: Det är det vi jobbar med.
1: Ja.
2: Men nu.
1: Ja.
2: Men nu kommer de till oss.
1: Ja.
2: Och så säger de, ni ska fixa de gula färgerna. Vi ska byta drivmedel.
1: Alltså de gula färgerna som tar oss ut hit till Hönö.
2: Ja, och då säger jag så här. Det är inte vårat jobb.
0: Nej.
2: Vi jobbar i hamnen.
1: Ja, exakt.
2: Det är övervarvets problem.
1: Jaha.
2: Men Örjan, han säger, vi har så mycket att göra.
1: Jaha.
2: Och jag försöker prata med dem. Hon pratar till och med hans dotter Johanna. Hon säger, det är sant det Örjan säger.
1: Jaha.
2: Vi hinner inte.
0: Nej, de hinner inte.
2: Och då så lämnar de det på oss.
0: På er.
2: Byt drivmedel.
0: Har det gått bra då?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är hopplöst, det går inte.
0: Nej.
2: De går på diesel idag.
0: Jaha.
2: Och de säger, ett annat system.
0: Ja.
2: Och då testar vi byta.
1: Ja.
2: Och vi har testat att slänga i. Var ska jag börja?
1: Ja.
2: Vi börjar slänga i vatten i tanken.
1: Vatten.
2: Gick det, tror ni? Kunde de köra på vatten?
1: Nej,
2: såklart inte. Och sen testar vi. Sen testar vi träd. Tryckte ni träd i tanken? För att elda, gick det, tror ni?
0: Nej, det gick inte.
2: Men sen testar vi något fint. Då testar vi kol. Slängde vi in kol.
1: Ja.
2: Då gick det fint.
1: Ja.
2: Men då säger någon, kol lite bättre.
0: Nej, då fick vi tänka om igen.
2: Då testar vi batteri.
0: Batteri?
2: Ja.
1: Batteri.
0: Batteri.
2: Men det gick. halva biten. Sen la de av.
0: Yeah.
2: Och då gick inte det heller.
0: Nej.
2: Och det är hopplöst. Oh, det är katastrofen i hamnen. Det är strejk.
0: Ja.
2: 10:02.
0: 10 klockan.
2: Kalle. Piss i huvudet. Mörda Janne. Alla de är i upplösningstillstånd. Tvålön, han vet inte vad han ska ta vägen.
0: De här.
2: Det är strejk. Det är ingen som vill göra någonting.
0: Nej.
2: Det är hopplöst. Vi går under alltså.
0: Ni går under. Det låter ju onekligen lite småtufft alltså. Ja.
2: Det är tufft.
0: Är det lite tufft?
2: Vet du varför han kallas för 10-2 då?
0: Nej.
2: Det är fan alltid stå med fötterna så är. 10-2.
0: Jaha. Ja. Ja. Men
2: han är inte glad kan säga.
3: Nej, jag förstår.
0: Men det här, det låter ju väldigt...
2: Och istället för Hasse på hamna kallar de mig snart Hasse en olycklig. För jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej,
2: jag är driftledare i hamnen. Men jag ska lösa detta.
3: Det vi kan säga till dig då, Hasse på hamna, det är att du har kommit helt rätt. Ja. Det är den här typen av vardag vi har.
2: Ni är mitt sista hopp.
3: Vi hjälper sådana som dig med sådana här mycket svåra fall.
0: Vi är det, hans sista hopp.
3: Vi är en sista
2: Det är helt hopplöst.
0: Ja. Det är hopplöst. Men.
3: Kan vi göra så här, Hasse, att du försöker lugna ner dig, gå tillbaka till hamna.
2: Ja,
3: vi ska leta, söka efter liksom tips som kan hjälpa dig. Och så ringer vi dig när vi har hittat någonting som kan hjälpa dig.
2: Ja, jag säger till dem. Jag säger till, ni får lugna er.
3: Ja.
2: Håll bara lite stund till, för vi väntar vi på ert samtal då.
0: Ja.
2: Jag orkar inte mer.
0: Nej. Du får försöka muntra upp dem här.
2: Ja, jag känner bara nu stänger jag in mig här. Alltså. Jag väntar på era samtal.
3: Ja, gör det. Ja. Hälsa dina kompisar där, 10-2 och tvålen.
2: Ja, jag ska säga till dem.
3: Piss i handfatet och allt vad det var. Ja, hjälp alltså. Alltså det här är ju... Alltså, att vi skulle få en sån här grej sista dagen.
0: Nej, och jag känner bara när han säger det är hopplöst.
3: Ja, man vill inte höra det.
0: Man vill inte känna så.
3: Nej.
0: Och drivmedel.
3: Okej.
0: Vi måste hjälpa Hasse.
3: Yep. Okay. Vi måste leta efter ledtrådar direkt.
0: Direkt. Ett nytt drivmedel.
3: Okay, ja, vi behöver det.
0: Är ni med oss? Nu måste vi leta. Vi alltså.
3: Nu vi får söka. Speja, leta. Är ni med?
0: Är ni med?
3: Oj.
0: Är ni med?

0: Vivi. Alltså jag tycker det här är en knivig situation alltså. Och man förstår ju också Hasse på Hamnas liksom frustration. Ja. Han vill göra det bästa uppdraget. Ja. Och så säger några att gör si, gör så. Just. Och så funkar det inte.
1: Nej, och de verkar lite små irriterade där. Och, har ni hittat någonting?
0: Har ni hittat någonting? Nej.
1: Det står någon sån handsprit här nere. Det vet jag inte om det skulle kunna vara något. Någon...
0: Nej. Jag tror inte
1: har
0: det.
1: Ni...
0: Nej. Alltså ska vi inte ta det där? Våran bästa ledtråd i livet.
1: Hörni. Vi hör er.
0: Ja, det gick inte
1: de att undgå. De vet det.
0: Ja. Var det Bibeln de ropade, tro?
1: Ja. Vi tar den. Är ni med?
0: Då tar man en gud. Då så, mina kompisar. Då önskar jag nu att ni sätter er till rätta. Hitta en bra plats, både du som är stor och du som är liten. För nu så tror jag faktiskt... Ska vi se här. Att Bibeln vill säga någonting till oss. Ni vet, gång på gång så talar ju Guds ord till oss. Den kallas ju ändå för en levande bok. Ja. Jag tror jag har någonting här nu. Ni vet att för flera tusen år tillbaka i tiden. I en tid med verkliga människor. I en verklig tid. Precis människor som du och jag. Fast i en helt annan tid än den vi lever i. Så fanns det en man som hette Elisa. Elisa, han var Guds profet. Och han hade fått i uppdrag att vara liksom rösten ifrån Gud ut till människorna. Elisa hade fått Elias mantel som profet. Alltså hans föregångares mantel hade han fått på sina axlar. Och hade nu ett stort uppdrag att förmedla vad Gud sa till människorna som fanns runt omkring honom. Både i Israel men också i länderna runt omkring. I ett annat land, i en annan del av den här delen av världen så fanns det en man som hette Naaman. Naaman, han var överbefälhavare i armén. Alltså han var chefernas chef i armén. I den delen som idag Syrien ligger i. Och Naaman, han var en väldigt duktig, viktig och populär person i hans land. Men Naaman hade en sjukdom. En sjukdom som gjorde att han fick stora bölder och sår på sin kropp. Och till slut så gjorde den här sjukdomen att Naaman tappade känsel på vissa delar av kroppen. Han hade en sjukdom som hette spetälska. Och det här tyckte ju Naaman var oerhört jobbigt. En del människor ville inte vara för nära Naaman. Och en del människor tog lite avstånd sådär. Så därför var Naaman alltid noga med att klä på sig ordentligt. Så att inte de här bölderna och såren syntes. Och Naaman, han hade gjort allt man kan tänka sig för att bli fri från sjukdomen. Han hade provat alla olika metoder. Men i Naamans hus, där han bodde tillsammans med sin familj, så fanns det en tjänsteflicka som hjälpte familjen där med att laga mat och tvätta. Och hon kom ifrån samma land som profeten Elisa. Nämligen Israel. Så en dag så börjar den här flickan att berätta för Naaman om att det finns en profet i Israel som kanske kan hjälpa dig med din sjukdom. Naaman, som hade testat allt och alla metoder, han tänkte att det här måste ju bara fungera. Jag testar. jag testar det här också. Så han säger till kungen i sitt land att jag kommer vara borta ett tag. Jag kommer resa till Israel för att försöka hitta den här profeten Elisha som kanske kan hjälpa mig att bli frisk. Kungen tyckte det var superbra. Så han gjorde tummen upp och fyllde liksom Namans transportmedel med guld och fina kläder och massa juveler och massa dyrbarheter och skatter som han skulle kunna ge till kungen i Israel som tack när Naman blev frisk. Naman gjorde sig redo för att åka till Israel och söka efter profeten Elisha. Han hade med sig ett helt gäng med kompisar och så bar det av till Israel. Väl här borta i Israel så kommer liksom Naman fram och han tänker att jag måste ju gå direkt till kungen. Han knackar på kungen. Kungen öppnar och han fattar ingenting. Vem är du? Jag vill bli frisk från min spetälska, säger Naman. Du har hamnat helt fel. Hä? Helt fel? Naman fortsätter sin resa och så hamnar han nu utanför profeten Elishas hus. För det var det kungen sa till han, att du ska åka till Elisha. Han knackar på Elishas dörr. Och nu är det inte Elisha själv som öppnar dörren, utan nu är det hans betjänt, hans tjänstefolk, städaren i familjen som öppnar dörren när Naman, ni vet den här överste befälhavaren i armén, kommer med sitt problem. Där står nu den här städaren innanför dörren och så säger han så här: vad kan jag hjälpa dig med? Naman, han blir lite så här, ni vet, när man blir lite arg så man känner att man inte riktigt kan stå still. Är det någon som har varit så arg någon gång? Så man liksom får hålla ner händerna så här för att liksom man inte ska göra någonting som man ångrar. Är någon som känt det någon gång? Inte särskilt många, säger jag. Det är nog bara jag. Får man ta ner händerna så här ibland när man blir lite frustrerad? Det blev Naman. Naman berättar för den här städaren att jag har en sjukdom. Jag har en sjukdom på min kropp som gör att jag får bölder och sår. Och ibland så är det till och med att jag tappar känseln. Och nu kommer jag till profeten Elishas dörr och så är det du, städaren, som öppnar. Det tycker jag inte är respektfullt, tycker Naman. Städaren här då, han står ju kvar här. Och så säger han till Naman precis det som profeten Elisha har sagt till honom att han ska säga när Naman kommer. För kungen hade ju ringt och förvarnat om att Naman var på väg. Så städaren säger så här: var inte så upprörd. Du ska bara gå ner till floden Jordan och så ska du doppa dig, alltså hela kroppen från topp till tå, i Jordanfloden. Inte bara en gång, inte bara två gånger, utan hela 7 gånger, säger städaren till Naman. Nu händer det någonting på andra sidan dörren. För nu vet Naman inte längre vad han ska ta vägen. Han blir så irriterad. Om jag nu skulle bada 7 gånger hade jag väl lika väl kunnat bada i en flod eller en sjö någonstans hemma i mitt hemland. Jag har inte åkt hela den här vägen för att doppa mig i Jordanfloden 7 gånger. What? Han drar igen dörren och går därifrån. Och är lite sur på riktigt nu. Hans kompisar, ni vet, som han hade haft med sig på resan. De börjar liksom att peta lite på Naman. Och så säger de så här: Naman, alltså nu har vi ju liksom rest hela den här vägen. Ska du inte bara ta och testa det som städaren sa att Elisha, profeten, hade sagt till dig? Vad är det som kan gå fel? Värsta som kan hända, det är att bulderna är kvar, men värt att testa ändå. Naman suckar lite och så går han ändå tillbaka till Elishas dörr och knackar på igen och så säger han: okej då, jag testar. Naman går med sitt gäng ner till Jordanfloden som flyter alldeles nära profeten Elishas hus. Han går ner i floden, doppar sig en gång. Han går ner i floden och doppar sig både 2, 3, 4, 5 och 6 gånger. Och han tittar på sin kropp och... Nej. Jag ger upp. Nu är det som att jag nästan liksom kastar in handduken. Nu struntar jag i det här. Jag har ju fortfarande min sjukdom på min kropp. Men så säger hans kompisar, ni vet de som han hade med sig från sitt land, så säger de till honom att du skulle ju doppa dig 7 gånger, Naaman. Testa. Vad är det som kan hända? Så Naaman, han liksom peppar sig själv lite. Och så går han ner i Jordanfloden en 7:e gång, doppar sig ifrån tårna hela vägen, liksom upp till toppen och håret och hela alltihopa. Och så går han upp igen på stranden och så tittar han på sin kropp, på sina armar och på sina ben och så... Men va? Jag är ju frisk. Jag har ju inte ett sår, inte en böld. Och jag känner ju helt plötsligt min kropp. Naaman, han springer fort till Elisas dörr igen och så knackar han på och så öppnar han och så säger han: Men Elisa, hur kunde du veta? Hur kunde du veta att den här konstiga processen skulle göra mig frisk? Vad tror ni profeten Elisa säger? Det var inte jag. Det var Gud som sa till mig att jag skulle säga till dig att du skulle göra de här sakerna. Och att du skulle lita på den processen. Och att du skulle våga testa att faktiskt doppa dig 7 gånger. Wow, wow, wow. Det hände någonting med Naamans hjärta den gången. Han kände att Gud, för honom är ingenting omöjligt. Och det står i Bibeln, om man läser berättelsen om Naaman, att han gick därifrån som en ny människa. Han blev en helt ny människa, Naaman. För att Gud hade gjort någonting, inte bara med hans kropp, utan också med hans hjärta. Är inte det hur coolt som helst? Naaman vågade lita på processen. Han kastade aldrig in handduken. Han vågade tro på att allting är möjligt med Guds hjälp. Och det är det som är så fantastiskt. Att Bibeln hjälper oss gång på gång på gång på gång. Att leda oss, att guida oss.
1: Jag har det. Nu händer det grejer här.
0: Ja.
1: Här uppe. Här. Nu förstår du.
0: Alltså, är det Naaman?
1: Nu tänker jag på Hasse.
0: Hasse på Hanna.
1: Hanna. Hanna.
0: Okay, Hasse okay. på Hanna.
1: Ja. Okej, okay, så här.
0: Ja.
1: Så här. Vad du sa, du? Jo, men du sa någonting med att doppa. Du sa du
0: han
1: sa
0: skulle inte
1: kasta in handduken. Alltså det här är ju Hasse får inte tappa modet.
0: Nej,
1: han får inte ge upp hoppet.
0: Nej.
1: Och han skulle doppa sig från topp ända upp till håret.
0: Hela vägen.
1: Hårolja.
0: 7 gånger.
1: Hårolja.
0: Hårolja.
1: Hårolja. Det finns en som heter Olaplex nummer 7. Nummer 7.
0: Alltså nummer 7.
1: Yes, nummer 7.
0: Och det är en hårolja.
1: En hårolja. Det är den. Hasse på Hamna måste testa håroljan.
0: Nej men Lilly, var är du?
1: Det kan vara så.
0: Lilly, kan inte du ta och ringa Hasse på Hamna? Har du hans nummer? Så ring honom nu och säg att han ska...
1: Olaplex nummer 7, det är hårolja som är svaret. Hårolja! Alltså,
0: kan det vara så här?
1: Ja, det
0: enkelt att faktiskt hjälpa inte. Hasse med de här tunga bitarna i hans liv.
1: Ja,
0: men får vi vara glada. Ja. Det här är ju verkligen inte du och jag, Vivi, som kommer på de här grejerna. Det är ju Bibeln som hjälper oss.
1: Ja.
0: Bibeln som är våran vägvisare, våran GPS, våran liksom riktning i livet. Du vet den där minnesversen som står i Saltaren 119:105. Den är ju bara för bra.
1: 119:105?
0: Ja, som handlar om att ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Det betyder att där vi går fram så hjälper Guds ord att leda oss genom att den talar till oss om och om igen.
1: Känner ni igen den?
0: Kan ni Saltaren 119-105?
1: Ja! Ställ er upp så gör vi tillsammans.
0: Är ni med? Är ni med?
1: Vi förbereder oss lite.
0: Vi förbereder oss.
1: Titta här. Kan ni göra efter mig? Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig.
0: Och sen ska vi hitåt så gör vi så här.
1: Saltaren 119-105.
0: Tillbaks.
1: Saltaren 119-105.
0: Och
1: Saltaren 119-105.
0: Fint.
1: Där står det så här.
0: Och
1: ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig.
0: Och en gång till.
1: Ett ljus på min stig.
0: Fint, vad de kan. Vad de är duktiga.
1: Ja.
0: Och den här minnesversen, den här bibelversen.
1: Nu kör,
0: den är så bra att kunna.
1: Vi kör den igen.
0: Ja.
1: Är ni med nu då? Okej? Okay?

0: Ja.
1: Kompisar, vi sätter ihop våra händer och så fäller vi ner våra fingrar. Herre, jag tackar dig för att du var med och helade Naaman den där gången för flera tusen år tillbaka i tiden. Tack för att du ser varje människa också här idag. Oavsett om vi är små eller stora, oavsett om vi känner dig väl eller om vi känner dig inte alls, så älskar du oss och bryr dig om oss. Tack Gud för att du vill vara allas vän. Och för att du säger till oss varje dag att vi är värdefulla precis som vi är. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen.
0: Jag känner nog att vi har en låt inom oss.
1: Har vi verkligen det?
0: Ja, vi har det. Är ni med?
2: Va?
0: Kan ni vara med på den här låten som heter Genom allt?
1: Ja, kom igen.
0: Den handlar om att Gud är med oss genom allt. Alltså genom allt. Ska vi köra?
1: Vi kör.
0: Vi kör. Okej. Okay.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej.
1: Det gör vi inte.
0: Nej, nej, vi väntar.
1: Nej,
0: vi väntar.
1: Vi väntar en liten stund.
0: Vi väntar en liten stund.
1: En liten stund väntar vi. Vi väntar en liten stund, en liten stund. Vi väntar en liten stund, en liten stund.
0: Vi skulle ju kunna faktiskt göra så att vi gör genom...
1: Nej. Nu kör vi genom allt.
0: Det är luriga
1: grejer idag. Ja, nu kör vi det.
0: Är ni med nu då?
1: Upp och stå.
0: För varje dag.
2: Varje dag är det något nytt som händer.

0: Okej, hörni.
1: Nu undrar man ju bara hur det gick för Hasse på hamnen.
0: Alltså, det är ju, jag känner en sån här liksom hård hamnarbetare och komma med hårolja.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Det kan inte vara jättepopulärt säkert.
0: Men ibland får man bara satsa och lita på processen och så.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se helt enkelt. Men
1: Hasse,
0: ja, vi kan väl jobba på lite så länge blommen... Nej, så. Så, uppställning, uppställning. Va?
2: Vi fick era samtal.
1: Ja.
0: Och det var ju lite långskott kan man säga. Men vad...
2: Från början när jag hörde det
0: tänkte
2: jag aldrig i livet.
0: Nej.
2: Och tvålen, han sa, nej, du kan ringa tillbaka till dem en gång.
0: Okej. Okay.
2: Det är ingen idé.
0: Nej.
2: Men tålamod fick jag.
0: Ja.
2: Håll ut.
1: Ja, men exakt.
0: Ja.
2: Och jag sa samma sak.
0: Ja.
2: 10-2. Håll ut.
0: Ja.
2: Det funkar.
0: Ha? Funka.
2: Det funkar.
1: Så gula färjan går
2: så
1: nu.
2: Så gula färjan.
1: Med opa,
2: med hårolja. Du vet.
0: Ha?
2: Det är skoj nere på hamnen nu.
1: Ja, jag fattar.
2: Folk luktar gott. De är glada. De är goa. De får nya smeknamn. Pirr i magen. Han med manen. Lejonkungen.
1: Nej, men.
2: Du vet. 10-2. Han står som 2 nu.
1: Nej, men.
2: Det pekar framåt.
0: Ja. Nej, men. Kära någon.
2: Jag hade aldrig klarat det utan er. Aldrig.
1: Nej.
2: Alltså... Och jag fattar det som att det inte... Oj. Vi springer inte så ofta på hamnar kan jag säga.
1: Nej, ni gör inte det. Nej. Alltså, nej. Vi är ju så glada. Att, för du vet, det här är ju våran 6:e dag vi är öppet här på Teknikbyrån. Och också sista dag.
2: Ja.
1: Och att få avsluta med en liksom seger på det här sättet. Ingen kan vara gladare än, än jag och Vivi.
0: Det känns otroligt att få ha...
2: Nu kan vi göra det vi tänkte att vi ska göra.
1: Ja.
2: Nu får alla sina grejer igen.
0: Men, och vi måste ju kanske säga att vi har ju ett knep. Vi använder ju Bibeln, va?
1: Bibeln är ju våran bästa ledtråd i livet.
0: Så vi kan inte ta, all cred.
1: Lite cred kan vi ta.
0: Det
1: stora ska gå till...
2: Är det där från ledtrådarna kommer?
0: Så är det.
2: Svaret.
0: Men tänk att det blev sån mjuk stämning. Det var ju härligt. Och
2: det är underbart.
0: Mimmi.
1: Alltså, vilken succé då.
0: Vilken sommar vi har haft. Och ni har varit här.
1: Alltså jag tänker så här, ska vi inte bara avsluta på, alltså vi är på topp, men vi liksom lyfter toppen och bara liksom öppnar locket
0: vi
1: och bara
0: gör det.
1: Kör.
0: Alltså Hasse, vill du vara med?
2: På vadå?
0: Vi kör en sista låt.
2: Jag är alltid med.
0: Ja, det är bra. Är ni med? Här.

0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mimmi, Mimmi.
1: Alltså, Vivi, Vivi, Vivi. Vad ska vi säga?
0: Vad ska vi säga?
1: Oh. Vi stänger ju igen nu. Oh. Hönös detektivbyrå för den här gången.
0: Nu har vi jobbat för liksom hela året. Oh. Här. Oh.
1: Oh. Vi har jobbat så hårt.
0: Ja, oh, vi har jobbat, vi har kämpat alltså.
1: Otroligt. Oh. Och tusen tack alla kompisar för att ni har velat hänga här med oss den här veckan. Vi är så glada för var och en utav er. Och vi önskar er en riktigt fortsatt fin sommar med härligt sommarlov. Och glöm nu inte bort att ni är värdefulla. Att ni är fantastiskt skapade och älskade av ingen mindre än skaparen själv. Jesus älskar dig.
0: Fortsätt detektiva där ute, året om. Håll utkik. Kanske någon behöver en vän. Kanske någon behöver hjälp med någonting.
1: Vi ses där ute.
0: Det gör vi.
1: Vi ses ute på bygden. När vi minst anar det.

0: Men det känns väldigt spännande att få vara med på det här studiet, Sara. Idag så ska Lasse Fredén ta med oss sin sång.
1: Två sånger.
0: Två sånger, men en före studiet och en efter studiet. Ja, bra. Och sen vill jag säga så här att om du inte har tänkt på det så är det rätt så varmt idag. Och då är det så här att det kan finnas behov att fylla på vätska. Och då finns det vatten ute vid den bussen som står där ute. Så om du känner att det nu så tippar det snart över här hos mig. Då drar du ut eller ber någon gå ut och hämta en mugg med vatten åt dig. Så att det går bra. Eller om du ser att någon som du sitter jämte behöver vätska så hjälps vi åt med det. Kära gode Gud, vi tackar dig för din närvaro i rummet. Vi tackar dig för det fina, härliga vädret. Vi tackar dig för Sara, Herre, för det du har lagt på hennes hjärta. Och vi ber dig, Far, att du låter Sara med stor frimodighet få tala ut ditt ord till oss idag, Herre. Och så sitter vi, Herre, med öppna hjärtan och öppet sinne för att ta emot det du vill ge till oss, Herre. I Jesu namn, amen. Vi sjunger och det finns ett swishnummer om man vill vara med och ge en gåva till konferensen.

Vi ber tillsammans. En gång till ska sägas. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Som har en förmåga att väcka oss till liv, Herre. Påminna oss om vad som är viktigt och visa oss den rätta vägen. Platsen där vi möter dig. Jag ber att ditt ord ska få öppnas för oss så att vi kan se undren i din undervisning. Helige Ande, vi bjuder in dig att tala genom det som du en gång sagt. I Jesu namn. Amen. Ja, denna varma dag så är vi framme vid det sjätte studiet som jag håller den här veckan. Och det känns väldigt roligt. Vi har gjort en resa tillsammans den här veckan med psalmisten som skrev Psaltaren 119. Det står ju inget namn så vi vet inte vem han var. Så därför så kallar jag honom för psalmisten. Men vi har fått följa honom i flera olika skeden i livet i de här styckena som vi har gått igenom. Han börjar med att sätta ribban högt och säga saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens vägar.

tillbedjan. Han älskar Herren. Och vet ni, då har vi bara tittat på en bråkdel av Psaltaren 119. Och det är bara, vi har bara hunnit med fem strofer av 22. Det är 40 verser av 176. Så det är ganska mycket vi inte har hunnit titta på och inte kommer att hinna titta på. Jag nämnde ju att den är lång, det här salmen, i början av veckan. Men det jag inte sa då, det är att det gör det här stycket längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Det sätter det i perspektiv, tycker jag. Psaltaren 119 är längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Och det är också längre än 10 av de 12 små profeterna. Så det är ett väldigt långt kapitel att läsa. Om du känt att det liksom aldrig tar slut, så stämmer det ganska bra. Ja, det finns otroligt mycket att hylla och vara tacksam för när det kommer till Guds ord. Jag hoppas att du har fått syn på det den här veckan. Jag hoppas att du ska få syn på det idag. Och jag tror ju att det är tråden som vi har haft med oss hela den här konferensen. Och du kommer känna av den även ikväll. Guds ord är en skatt. Gud har talat, och det är rätt fantastiskt att vi har tillgång till vad han har sagt. Idag så vill jag avsluta med en strof som lyfter ordets förmåga att göra oss tacksamma. Så idag har jag satt som rubrik vägen till tacksamhet. Och vi möter en psalmist idag som inte har låtit Herrens undervisning, Herrens lagar, Herrens bud och domar, det har inte reducerats till en lista av krav för honom. Det är inte så han ser på lagen. Det är inte så han uppfattar det Gud har talat. Det finns inga måsten när det kommer till Guds ord där, utan han ser en skatt. Och han ser något som han värdesätter av hela sitt hjärta och följer med glädje. Det här har vi smakat på och sett i de stycken vi har varit. Till skillnad från de stroferna vi nu har besökt tidigare, så finns det i det här stycket idag inga böner efter hjälp. Så det gör det lite ovanligt, för nästan i varje stycke så kommer det ett rop på hjälp eller så. Men just det här stycket jag har valt idag är lite mer av en trosbekännelse. Passar fint med sången här. Det är psalmisten som uttrycker sitt fulla förtroende för Guds eviga livgivande ord. Alltså han ser att det här är skatten som han är tacksam för, helt enkelt. Han är tacksam för det som Herren har talat. Så har du Bibeln med dig, det hoppas ju du har idag. Då bläddrar du fram till Psaltaren 119. Och så ska vi göra ett litet hopp till nu fram till vers 97 till 104. Och jag sa, det finns ju 22 strofer, och i en del biblar så ser du tydligt att de är uppdelade efter det hebreiska alfabetet. Ovanför varje stycke som är 8 versar långt så ser du en hebreisk bokstav. Och idag så är vi i mem-strofen. Det är en alfabetisk psalm, och det är ett sätt att skriva där varje rad nu i den här strofen för idag börjar med bokstaven mem på hebreiska. Det syns inte i vår svenska, men du kan ju veta om att det är så. Men vi börjar med att läsa de här verserna tillsammans. 119, vers 97-104. Vad jag älskar din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. För ungefär 25 år sedan nu, kanske lite längre än då, så sprang jag på ett tänkvärt citat. Och det har stannat kvar hos mig. Och jag köpte det på en liten stämpel, så jag kan till och med stämpla det var jag vill i hela mitt hus. Så det har följt mig, och det står så här på denna stämpeln: We are shaped and fashioned by what we love. Alltså, vi formas och danas av det vi älskar. Det var tydligen Goethe som sa detta. Jag googlade för några veckor sedan för att kolla var det kom ifrån, för det har jag aldrig brytt mig om tidigare. Men jag tänkte, ska jag citera det kanske?

0: vad jag behöver veta. Men jag har tänkt så många gånger på de där orden. Vi formas och danas av det vi älskar. För det säger ju någonting om hur djupt vi påverkas av det som vi släpper in i våra liv. Alltså det som vi lyssnar till och det som vi följer, det vi älskar, det vi lever med. Vår identitet och karaktär påverkas av det på djupet. Och det liknar ju lite det som Salomo skriver i Ordspråksboken 4:23. Då säger han, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Alltså han säger, slå vakt om ditt inre. Därför att därifrån utgår livet. Det du tar in i ditt innersta, det du lyssnar till, det som får tala in i ditt liv. De röster som du vänder ditt öra till och lyssnar till noga, det kommer att forma dig. Så vaka över ditt inre. Och när vi dyker ner nu i den här salmen, då kommer vi se att salmistens liv är som ett levande bevis på just det här. Det han älskar har format honom. Och i den första versen så är han ju väldigt tydlig med vad det är som har fyllt hans hjärta. Vi behöver inte gissa nu efter en hel vecka i Saltaren 119 och fortsätter att läsa så är det ordet. Guds ord, Guds lag, Guds domar, Guds vittnesbörd. Gång på gång hör vi det. Detta har fångat hans hjärta och fyllt det som inget annat. Och han skäms inte för att säga det. Han är så uppfylld, så det är det överfyllda hjärtat, det glada hjärtat som passionerat utbrister här i första versen. Vad jag älskar din undervisning! Utropstecken. Här kan man inte ha en sån där monoton bibelläsningsröst. Ni har hört den. Den kan man inte ha när man läser den här första raden. Utan det är, vad jag älskar din undervisning. Det är med eftertryck som salmisten skriver. Och sen fortsätter han, hela dagen begrundar jag den. Han är så uppfylld att han tänker på det Gud har sagt hela tiden. Och det är lite som att han har ett kärleksbrev i åtanke. Jag tänker att det liknar det lite grann. Ni vet, ett brev där man hänger vid varje ord. Och inte främst på grund av vad det står, utan vem det är som har skrivit de där orden. Det är den som har skrivit orden som ger orden mening. Det är därför de betyder så mycket. Det är Herren som äger salmistens hjärta och han hänger vid varje ord. Och det är på grund av Herren som han är så passionerad. Åh, vad jag älskar din undervisning, säger han. Jag tänker på den hela tiden. Och då kan man ju passa på att flika in med en fråga. Här får du en att ta med dig hem. Du behöver inte besvara den nu. Men vad är det som fyller ditt sinne? Vad är det som har fyllt ditt hjärta? Och vad är det för röster som får tala in i ditt liv? Det där tror jag är lärjungens viktigaste fråga. Vem låter jag tala in i mitt liv så att det får fylla mina tankar och mitt sinne så att det är det jag tänker på hela tiden? Det är en jobbig fråga, för vi kanske får syn på saker som vi inser har fått lite för mycket plats. Men det är också en viktig fråga för att det säger någonting om vad jag faktiskt älskar eller vem jag faktiskt älskar. Så ta gärna med den och fundera det, du som vill leva som en Jesu lärjunge där du finns. Salmisten är väldigt tydlig med vad som har fångat hans hjärta. Och när vi fortsätter genom de här 8 verserna idag så kommer vi få syn på 3 skäl som han ger som förklarar varför han älskar Herrens undervisning så mycket. Och då får du tänka att det är 3 skäl av många fler. Men han får plats med 3 skäl i de här 8 verserna under bokstaven mem. Men hela Saltaren 119 ger förstås många fler skäl. Men det första skälet i det här stycket, det är att ditt ord ger mig vishet. Ditt ord ger mig vishet, det är det första skälet han ger. I vers 98 till 100 här så säger han rakt på sak och på ett mycket, mycket osvenskt sätt, tycker jag. Så säger salmisten, dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. När vi läser det där vid en första anblick så blir det som att, hur ska jag tänka nu? Det låter ju lite arrogant. Och det låter nästan lite så där självgott att vara så, ja, jag är min sann visare än Anders. Han är min mentor. Så det passar om jag tänker, om jag skulle stå här och säga så. Då blir vi lite, ska man tala på det viset? Det gör vi inte i vår kultur, och det är inte så fint att göra i vilken kultur som helst. Men då behöver vi läsa noggrant och fundera lite, vad är det han faktiskt säger? Så vi inte fastnar vid den första raden, jag är klokare. Och så stannar vi där. Vad är det han säger? Psalmisten skryter egentligen inte om sig själv här. Utan det han lyfter fram, det han skryter om, det han vill säga, det är att Guds ord är det som gör honom visare. Han pekar egentligen på Herren med sina ord. Och vi missar det om inte vi läser hela raden. Han pekar på Herren som källan till visheten. Han säger dina bud, dina vittnesbörd och dina befallningar. Det är det som gör mig vis. Och dina bud gör mig så vis att jag märker skillnaden gentemot mina lärare och de äldre. Han pekar på Herren. Och samma verser, där säger han också hur Herrens ord har blivit till vishet för honom. Han ger oss två ord som hintar om svaret. Och det är ord vi har mött förut i den här salmen. Att begrunda och hålla. Och vi ska titta på den första. Han har begrundat Herrens vittnesbörd, säger han i vers 99. Och det sa han ju även i början, vers 97. Jag tänker på dina ord hela tiden. Han har alltså fyllt sitt inre med det Gud har sagt. Han har tagit sig tid att lägga Guds ord på minnet. Alla de här tipsen vi pratade om i det andra studiet. Han har ju gjort allt det. Han har sett till att meditera över, reflektera över det han har hört. Och målet för psalmisten har varit att komma ihåg så att det kan forma honom. Så han vet vad Herren har sagt. Han begrundar, tänker på, tuggar på, idisslar Herrens ord. Och jag har ingen siffra att ge dig idag, men om du läser Gamla testamentet, och jag önskar att jag hade följt med en färgpenna för just det här ordet, så har du inte läst med penna i hand så kan du ta med detta. Att komma ihåg, det är någonting som återkommer gång på gång i varenda bok i Gamla testamentet. Kom ihåg hur Herren räddat er. Kom ihåg vad Herren gjorde. Kom ihåg, glöm inte. Kom ihåg, glöm inte. Alltså gång på gång återkommer det. Jag tror jag såg en siffra någonstans över 250 gånger. Men det tar jag ur luften här idag, så får ni testa det och berätta för mig om jag hade rätt. Så när psalmisten begrundar Herrens ord och kommer ihåg det, va, då gör han ju det som Herren har sagt många gånger att folket ska göra. Och det stämmer ju väldigt bra med det andra ordet här som avslöjar hur Herrens ord har blivit till vishet. Och det är att han har hållit Herrens befallningar, vers 100. Han har varit noga också med att göra det Herren har sagt. Lyda. Att leva som Gud lär. Det här är också ett återkommande tema i hela den här salmen. Och det har varit ett tema den här veckan som jag tycker mig har hört väldigt tydligt. Särskilt när Gunnar har varit inne i Jakobsbrevet. Hur vi lever, hur vi talar, hur vi behandlar andra människor säger någonting om vad vi tror. Psalmisten säger, jag har lyssnat, jag har begrundat, jag har fyllt mitt inre och jag har hållit Herrens befallningar. Jag har varit noga med att leva som Gud lär. I samma rader här ser vi också att han har märkt av den här visheten på lite olika sätt. Och då kan vi säga att han ser frukten av att han begrundar och håller det Herren lär. Han nämner några fiender i vers 98. Och det verkar vara så att psalmisten har fler fiender än många andra. Det återkommer gång på gång också i Psaltaren 119. Vi har stött på några fiender den här veckan. I studier nummer 3 och 5. Det har varit fiender som har hånat och föraktat psalmisten. Och vi har sett furstar och ledare som smider planer mot honom. Och vi har hört om de gudlösa snaror. Och det finns fler exempel att hämta om du läser vidare. Men här har psalmisten sett att visheten som Gud ger har varit till hjälp. Och jag tänker att det har hjälpt honom att inte komma på fall. Att det är det han menar när han säger, jag är visare än mina fiender. Alltså han har hållit sig nära Herren, inte agerat på egen hand utan litat till honom, hållit sig nära. Och det där har visat sig som god frukt hos honom. Han lever, han kan tala de här orden, skriva de här orden. Sen har han också märkt av visheten i relation då till sina lärare och till de gamla, som det står. Och för att det påståendet ska vara rimligt utan att vara respektlöst, för jag tror inte att det är respektlöst, utan jag tror det handlar om att psalmisten säger att han gör någonting som han har sett att lärare och de äldre inte gör. Nu tolkar jag här, men jag tror det är en rimlig tanke, för att han är så respektfull om allt annat här. Så jag tror att det kan vara så. Och när vi tittar på det, då är vi tillbaka vid den där orden som särskiljer psalmisten. Han begrundar och håller och lyder Herrens ord. Han begrundar och håller Herrens ord. Och sagt på annat vis, han har låtit sig formas av Gud och hans ord. Och nu tänker jag på ordspråkboken 9 och 10 när jag läser det här. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Alltså psalmisten har låtit sig formas av Herren. Han känner Herren. Och det ger honom visheten att leva på ett sätt som reflekterar vem han tillhör. Du är som mest vis när du inser att Herren, som Guds ord presenterar för oss, först i Gamla testamentet och så får vi se vem Gud är genom Jesus Kristus. När du inser att Herren är Gud och inte du, då är du som allra visast. Det finns en Gud och det är inte jag och det är inte du. Visheten börjar med att vörda Herren, frukta Herren, känna den helige. Och jag tror att psalmisten kanske ser det här, att du kan besitta stor kunskap och du kan ha lång livserfarenhet. Du kan vara vis enligt den här världens standard. Du kan vara otroligt kunnig enligt den här världens standard. Men du kan ändå sakna det som ger sann vishet och som formar en människa på djupet. Att känna Herren. Det är det som särskiljer honom. Och det är det han menar, tror jag, när han säger, jag är klokare än alla mina lärare. För jag begrundar dina vittnesbörd, underförstått, de gör inte det. Och jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar, lite underförstått, de gör inte det. Här i ligger visheten. Han ser att Guds ord har gjort skillnad i hans liv. Och han ser att det gör honom annorlunda än de som finns runt omkring honom. Och den där sortens stolthet, för det är ju en stolthet, en glädje, någonting han är glad över. Det är en stolthet som vi får ha enligt Bibeln. Det är en god stolthet, för den handlar om att vara stolt över Herren. Lyssna till vad profeten Jeremia säger i Jeremia 9, vers 23-24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Alltså, berömmer inte av det som är mänskligt, det som är jordiskt, det som kommer att försvinna. Utan i vers 24 säger han, den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Det är precis det här psalmisten gör. Han säger, vad jag älskar din undervisning, Herre. Det är den som ger mig vishet. Och det visar sig på olika sätt. Och jag ser vad du gör i mig som särskiljer mig från de som inte vördar dig och håller ditt ord och begrundar det du har sagt. Så han skryter inte över den egna visheten. Han berömmer sig av Herren själv. Om vi vänder till Nya testamentet så ser vi faktiskt Paulus citera Jeremia för att lära oss att göra samma sak. Så det finns tillåtelse här att berömma sig av saker och ting. Och då säger han till församlingen i Korint att ordet om korset är en dårskap för den här världen. Alltså budskapet om korset, ordet om korset är dårskap. Men för oss så är det vishet från Gud, Guds vishet. Första Korintierbrevet 1. Det är ett längre stycke där. Alltså det Gud har gett dig och mig är inte en ny mänsklig filosofi eller någonting att skryta och briljera med och titta vad vi kan och vad smarta vi är. Utan han sänder en person. Han sänder Jesus Kristus. Han är vår vishet från Gud. Och ska vi berömma oss av någonting så låt det vara Jesus. Är vad Paulus säger. Beröm dig av att Jesus har räddat dig. Och beröm dig av att Jesus ord har förvandlat dig. Alltså tala gärna om det. Jag är vis för Jesus har visat mig hur jag ska leva. Kanske fortfarande låter märkligt i våra svenska öron. Men det är en god stolthet att visa på. Jag är stolt och glad över att Jesus har förvandlat mig. Jag ger honom äran för det som har hänt i mitt liv. Han är min vishet. Det andra skälet som psalmisten nu ger i den här texten till varför han älskar Guds ord, det hittar vi i vers 101 och 102. Och då sätter jag rubriken där, ditt ord håller mig på rätta vägar. Det är det andra skälet att han älskar Herrens undervisning. Och jag läser dem igen. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar för du undervisar mig. Psalmisten säger att han har lärt sig att lyssna och att tillämpa det han hör i vers 101. Och vi har sett att han gör det här med glädje. Han älskar Herrens undervisning. Det är med glädje som han tillämpar det han hör. Och det är kärlek som driver honom att hålla sina fötter borta från varje ond väg. Alltså nu har ordet blivit en inre GPS som hjälper honom att hålla kursen genom livet. Som korrigerar när han går fel och som talar om när han går rätt. Det är jättefint. Han håller sina fötter borta. Men psalmisten är inte passiv i detta och jag vill stryka under det. Han är inte som en marionett som hoppas nu att Gud, jag har överlåtit mig till dig. Nu får du bara styra mina steg så sitter jag här och väntar på att du knuffar fram en fot i taget. Han gör inte det. Han säger, jag håller mina fötter borta. Han tillämpar det han lärt sig. Han sätter sig själv i rörelse och går. Han agerar på det han har hört. Och lever efter det som Herren har talat. Och det här kan ju du och jag också göra. Och jag tror ju att vi redan gör det. Vi har ju under den här veckan återvänt till Jesu befallning i Johannes 13 och 34. Och jag tänkte jag ska återvända till det exemplet en gång till. Då säger Jesus, så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och då kan man ju ställa frågan, hur gör vi det? Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. En enkel bibelstudiefråga dyker upp här. Hur har Jesus älskat? Hur? Frågetecken. Och så börjar vi gräva. Och vi läser Nya testamentet, evangelierna. Och så läser vi om Jesus. Hur älskar Jesus Zacchaeus? Hur älskar Jesus tullindrivaren? Hur älskar Jesus sina lärjungar? Hur älskar Jesus den här världen? Och så hittar vi massor av svar. Och så får vi en bild av hur Jesus älskar. Och då vet vi ju. Då formas vår inre GPS. Och så vet vi, just det, så gör Jesus. Gå och gör likadant. Nu är ju det fina här. Att vi har den helige ande. Jag har tagit upp det, tror jag, varje dag. Vi behöver läsa de här texterna med Nya testamentets blick. Vi har fått den helige ande som bor i oss. Linda predikade om det här igår kväll. Den helige ande bor i dig och mig. Och inte nog med det. Den helige ande har utgjutit Guds kärlek i våra hjärtan, står det i Romarbrevet 5:5. Då tänker jag, hur god är inte Gud? Jesus säger, som jag har älskat ska också ni älska varandra. Och så ger han oss av sin kärlek. Nu blev det enklare att älska, för nu har jag fått Guds kärlek utgjuten i mitt hjärta för att jag ska kunna tillämpa det här ordet. Wow! Jag har fått nåden att kunna agera på det som Jesus kallar mig att göra. Och i ordet lär mig hur Jesus gör det här. Och så litar jag på att det han sa om den helige ande är sant. Och så går jag på det. Och så litar jag på att ordet säger, ja, din kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Jag kan älska den som är svår att älska till och med. För du är med mig. Visst är det fint? Det är fantastiskt. Och då tänker jag igen så här, om psalmisten kunde vara en aktiv deltagare, om vi kallar det livets väg, att leva och följa Herrens ord, då kan vi det också. Vi har fått all hjälp vi behöver. Den heliga ande som bor i oss. Vi ser också här i vers 102 att psalmisten inte duckar för Herrens undervisning. Han är inte rädd för den. Han viker inte undan ens för Herrens domar. Han säger, jag viker inte från dina domar för du undervisar mig. Och jag tänker, hur är han så trygg? Ja, vi såg det lite igår, att han har lärt känna Herren som den som är stor i kärlek och rik på nåd. Vi pratar om loving kindness, Guds stora kärleksfulla godhet. Han vet vem Herren är och han säger väldigt personligt, du undervisar mig. Han lever nära Herren, han känner sin lärare, så han är inte rädd när Herren kommer med tillrättavisning ens en gång. Han är inte rädd för domar, för han vet att när Herren kommer med ett ord, då är det för hans bästa. Så han lyssnar till det han hör, han tar det till sig, till och med om det är korrigering, tänker jag. Guds ord är inte regelboken för honom, det är ord av liv. Som leder på rätta vägar. En god Gud som talar goda ord är bilden vi får här. Och jag tror att det kanske är den erfarenheten. Att Gud gör honom vis och Gud håller honom på rätta vägar. Som gör att han hungrar efter mer. Han ser att det här är bra för mig. Det finns inget bättre för mig. Så vad jag älskar din undervisning, Herre. Och det leder till det sista skälet vi ser. I vers 103 och 104. Och jag sätter rubriken, ditt ord smakar gott. Jag läser det igen. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag lögnens alla vägar. Det där är en fantastisk ordbild. Sötare än honung. Det där är en sån där vers ni kanske har memorerat från den här salmen. Hur många har strykit under den i sin bibel? Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Det där finns understruket i min. Och jag vet att jag ofta har återvänt just till det ordet. För jag nämnde i första studiet. Jag undrar, hur smakar det här? Det måste finnas mer att upptäcka i Guds ord än vad jag har sett. Om honungsord finns så vill jag hitta dem. Och hur är då honungsord om vi ska beskriva dem så som psalmisten gör? Här tänker jag att vi direkt vet vad det inte är i alla fall. Vi vet att honungsord inte är ord som sårar. Och det är inte ord som hotar eller hånar. Det är inte ord som förnedrar. Och det är inte ord som splittrar. Det är inte ord som bryter ner och söndrar. Finns inte på kartan att vi skulle kalla sådana ord för honungsord. Möjligtvis något annat. Det behöver vi inte hitta på nu. Men vi vet att det är inte honungsord. Det smakar inte gott. Det är inte ord vi vill ha på vår tunga. Vi vill inte ens höra dem. Nej, honungsord tror jag är ord vi vill höra. Det är ordet som till exempel första gången den du älskar säger tillbaka till dig, jag älskar dig också. Det är honungsord. Här har vi ord man vill komma ihåg och lägga på minnet och gå tillbaka till. Jag tror också att det är oväntade komplimanger som lyfter en hel dag. Någon som säger något till dig som du inte såg komma och du blir bara så glad. Det lägger du på minnet och det tänker du på när du är ledsen. Ja, den där personen sa det här till mig, det var väldigt fint. Jag tror det är uppmuntran som hjälper dig att inte ge upp. Det är honungsord. Och jag tror också det kan vara tröstens ord. När någon säger precis rätt sak i rätt tid som du behövde för att orka en stund till. Jag tror också att honungsord är ordet förlåt. Som möjliggör en ny början i en relation som brustit. Det är honung. Det smakar gott. Det vill man komma ihåg och det vill man komma tillbaka till. Ordspråksboken 16 och 24 säger: vänliga ord är som honung. Njutbara för själen och helande för kroppen. Visst är det fint? Vänliga ord är som honung. Alltså det är ord som vi kan få dela med varann när vi använder vårt tal och vår tunga på rätt sätt. Det är honungsord. Det är goda ord. Känner ni det? Men det jag inte vill att du missar nu, det är att psalmisten applicerar honungsord, eller den här bilden, på hela skriften. Gamla testamentet dessutom. Han säger det här om lagen. Det är honungsord. Han kopplar det som sker i hans inre och det som sker i hans liv, hur det förvandlar honom, hur han har blivit någon som älskar Herren. Han kopplar det till allt som Gud har talat. Det är honungsord. Och varför säger han så? Det är en annan bra bibelstudiefråga. Varför står det så? För kanske kommer svaret redan i nästa vers. Ja, det gör det. Av dina befallningar får jag förstånd. Det är som honung på mina läppar, för jag får förstånd av dina ord. Det är ju det som gör mig vis och som håller mig på rätta vägar. Och psalmisten gläder sig över detta. Han är så tacksam, för det håller honom nära Herren. Det är som att bara tanken på att vara utan det här, det är det som får honom att avsluta: därför. På grund av att dina ord ger mig förstånd, det är honung på mina läppar, därför hatar jag lögnens alla vägar, säger han med emfas. Åh, vad jag älskar din undervisning, jag hatar lögnens alla vägar. Där är kontrasten i det här stycket. Jag hatar den här världens vishet, säger han. Jag avskyr den, för den leder mig bort från Gud. Jag vill inte ha med den att göra, för den leder mig inte till Herren. Och jag avskyr den därför att den som håller fast vid världens vishet missar att vishet börjar med att inse Herren är Gud. Psalmisten förstod det här väl, och det är därför han brister ut i det här tacksamma stycket. Det står inte ordet tacksamhet här någonstans, men jag hör tacksamhet bakom orden i den här strofen. Han är tacksam. Ordet har lett honom in på vägen till tacksamhet. Och jag tror att han förstår det som Paulus skriver senare till Timoteus. Det är ett av orden för den här konferensen. Andra Timoteus brev 3:16. Hela skriften är utandad av Gud, säger Paulus. Och den är nyttig till undervisning. Den är nyttig till tillrättavisning. Den är nyttig till upprättelse. Och den är nyttig till fostran i rättfärdighet. Allt detta ryms i Guds ord. Det är vår hjälp. Och jag tror att han också förstod det som Hebreerbrevets författare skriver. Ännu ett bibelord som vi burit med oss i förberedelse inför den här konferensen. Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och det är verksamt. Levande och verksamt är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Psalmisten förstod det här, och det jag ser i den här stycket vi tittar på idag, det är att han välkomnar det. Han välkomnar Guds ord in i sitt liv. Han välkomnar det och tar tacksamt emot allt som Herren har att säga. Vare sig det är tillrättavisning, fostran eller undervisning eller upprättande ord, honungsord alltihopa. Han är tacksam för det Herren vill lära honom. Och jag hoppas att du har sett det den här veckan. Att hela Psaltaren 119 är en hyllning till Guds ord. Det går inte att missa det när du läser det. Och du hör att det är en ovärderlig skatt. Det är något värdefullt och något gott som du och jag har. Så lätt att ha tillgång till, mina vänner. Vi kan behöva hjälp med varandra att förstå det vi läser. Men det finns mycket vi kan förstå utan att veta allt. Och där kan vi börja. Det är honungsord att uppskatta. En fantastisk ordbild. Får gå och tänka på den här sen. Talar jag honungsord? Och Herrens honungsord. Vilka favorithonungsord har du sen? Får du fråga någon granne. Ja, jag vill avsluta med en kort berättelse idag. Och den är hämtad ur en bok som Lauren Cunningham skrev. Han är UMU:s grundare. Han lever inte längre, men han skrev ett antal böcker. Bland annat den här som hette The Book That Transforms Nations. Alltså boken som förvandlar nationer. Och det är Bibeln han talar om. Och i sin bok så berättar Lauren om ett tillfälle när det kom en missionär till hans hemförsamling. Han var tonåring och den här missionären var utsänd till Himalaya och var hemma och berättade om händelserna där. Och så säger missionären så här: en dag stod jag på torget i en liten by och jag höll upp min bibel och sa: detta är Guds bok. Och så berättade jag om Jesus och jag berättade om innehållet i den här boken. Och efteråt så kommer en man från en avlägsen by och frågar: är det där verkligen Guds bok? Ja, sa missionären, det är Guds bok. Och så berättar den här mannen som vandrat från sin by till den här staden. Och så säger han: för flera generationer sedan så bodde vi längre västerut. Men så mötte vi förföljelse. Vi hade Guds bok då. Och då visste vi hur vi skulle leva. Men saker blev tuffa. Och vi var tvungna att flytta på oss. Vi drevs från vårt land. Och den här mannen säger: våra förfäder reste över bergen och hamnade där vi finns nu. Men på vägen tappade vi Guds bok. Och vi har letat efter den i flera generationer. Den har varit borta och vi vet inte hur vi ska leva, säger han. Det är så starkt. Och så för 2 veckor sedan så fick en kvinna, en äldste kvinna, en dröm. En vis äldste kvinna. Hon drömmer om en främling som står och höll upp Guds bok just i den här byn. Och så sa hon att om vi sänder någon till den här byn just den här dagen så kommer vi hitta den där främlingen. Det var mig de sände. Och så frågar han: kan du ta med Guds ord till vår stam så att vi kan få veta hur vi ska leva igen? Det är så otroligt fantastiskt att Guds ord är en vägvisare. Det är honungsord. Det är det vi behöver för att förstå vem Gud är och vad han vill säga till det med. Hur han vill rädda oss och hur han vill att vi ska leva. Hur vi ska ta hand om varandra. Den boken sökte den här stammen. Och Gud hör den där längtan och svarar på den genom en dröm. Och genom en man som fick vandra en lång väg. Och så hittar han boken som visar hur de ska leva. Det är fantastiskt. Den här boken har du och jag. Och vi har tillgång till den. Vi kan också vara med och se till att den får spridas till andra länder där den ännu inte finns. Och vi kan läsa den och vi kan göra det psalmisten gör här. Begrunda den. Och hålla oss till den av hela våra hjärtan. Tills den blir så kär och så värdefull för oss att vi håller med i de här orden vi har läst idag. Åh, vad jag älskar din undervisning. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för boken som visar oss hur vi ska leva. Ditt ord, Herre, som ger oss vishet, som ger oss glädje och som ger oss kraft. Och framförallt boken där vi lär känna dig. Du som uppenbarar dig genom ditt ord, Herre. Och inte minst det ordet som blir kött, Jesus Kristus. Jag tackar dig att jag har tillgång till vad du har talat. Jag ber, Herre, att när vi söker dig av hela våra hjärtan och läser om vad du har sagt, så ska vår tro växa och vår vishet växa och vår vilja att följa dina vägar växa i oss var och en. Lär oss att vandra på dina vägar och hjälp oss genom din helige ande att ta de där stegen varje dag som gör att vi lever och håller oss till det som du har sagt. Jag ber att de här orden du har sagt också ska vara ljuva på vår tunga, som honung på våra läppar. Låt oss ta vara på det du har sagt, Herre. Och välsigna nu var och en som lyssnar idag, Herre, och som lyssnar framöver. Jag ber att du ska vidröra varje längtande hjärta, Herre. Och var med när den boken som ger liv och visar vägen hur vi ska leva öppnas och läses. Var där då med din heliga ande, Herre, och öppna ordet så att de får se undren i din undervisning. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Tack, Sara, för att du har lyft min blick lite grann med de här orden. Och jag visste inte ens att det fanns något som hette honungssång. Men det är det vi ska sjunga nu. Min Gud tillhör äran. Du får gärna stå. Vill du inte det eller orkar så sitter du. Men det viktigaste är att du ärar Gud.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Hej och välkommen till Klovahamn och denna sista avsnitt, detta sista avsnitt av Hönökonferensen detta år. Nu är det egentligen bara för oss att försöka knyta ihop säcken och avsluta på topp här. Och vi har som vanligt, så är det så att vädret är fantastiskt. Jag heter Christer Bodell. Jag har över mig en underbart solig himmel. Jag har med mig som vanligt ett par gäster som ni kommer att få träffa. Jag har bakom mig ett fantastiskt mediateam under ledning av Mats Nolebring som har burit oss genom hela den här veckan på ett otroligt sätt. Och framför oss så har vi gemensamt ett kvällsmöte som börjar klockan 19. Och nu ska vi söka oss dit fram genom det här programmet, och jag hoppas att ni stannar med oss och tycker att det är lika roligt som vi tycker det är att få sända det till er. Min första gäst ikväll som jag vill hälsa välkommen står här bredvid mig, och han heter Dick Simonsson. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur känns det, Dick, som Öckerbo att få komma till Hönö?
1: Fantastiskt är det. Att få komma till Hönö.
0: Det är det, va? Ja. Ja. Du känner dig ganska hemma här även om du har bott på Öckerö länge, va?
1: Ja, jag har bott på Öckerö länge. Sedan 1967. Det är ett tag. Så att, men du vet, Öckerö och Hönö, de hänger ihop med en bro. Ja. Så det funkar bra.
0: Det funkar jättebra. Du, när du växte upp här 1967, då gissar jag att du var så där 5 år ungefär. Mm. Och när du växte upp här ute, och så här, vad har du för minnen av Hönökonferensen, och hur var du för relation till den i din ungdom?
1: Nej, men det är klart att vi var med på Hönökonferensen. Jag minns ju ett stort tält. Och sen var det ju liksom också kvällsmöte då för ungdomar. Det var bra, och det var bra också undervisning. Men bra snack var det.
0: Men du brukade vara där, eller? Ibland,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, en period som jag inte var här, kan man säga. Ja. Men sen när man liksom hittade tron, då var jag här. Ja. Och drog med mig kompisar också.
0: Har du också den här bilden av man var där ute? Var du utanför på gräset, eller var du inne i tältet?
1: Ja, en period var jag ute på gräset, såklart. Ja. Och lyssna. Och titta. Men sen när jag fick liksom tag på det här med tron och så var jag ju med inne, ja, i tältet och långt fram, kanske.
0: Så du har egentligen följt med Hönökonferensen också under hela ditt liv på något sätt?
1: Ja, kan man säga.
0: Du, jag tänker på det här, du bor på Öckerö och du är med i en annan församling, som sagt. Lite kort om den, jag tänkte, ni gjorde ju en otrolig resa, för du har varit i styrelsen där och ordförande ett antal år, va?
1: Ja, precis. Och det var ju Öckerö missionsförsamling. Aha. Som vi var ungefär 130-140 medlemmar någonstans. Och det växte mycket väl, med stort ungdomsarbete fortfarande. Men, och så var lokalerna för små.
0: När var detta?
1: Som, ja, typ 85, 86, aha, 87 och
0: slutet på 80-talet.
1: Ja, och det fortsatte ju liksom in. Och vi sökte och försökte hitta vägar för att få bygga en större kyrka, helt enkelt. Mm. Och sen dök det upp då en tomt på Öckerö. Alltså, jag kan inte dra alla detaljer, men lite kort så fick vi tag i en tomt. Det var ett gammalt varv, det var stängt, det var, vi kallade det för Nordpolen ungefär. Och det där köpte vi för 5,5 miljoner. Och sen så var vi ute och frågade, faktiskt ute på byn, eller ute på ön, frågade, vad kan vi göra för er? Vi frågade i husen, vi stod vid affären, vi pratade med kommunen, idrottsförening, företag och så vidare. Församlingarna, det, vad kan vi göra för er? Och så kom Nimbus till byggnaderna då.
0: Just det. Och där, om man tittar på den där biten med att ni är en församling, ni har en kyrka, den var byggd långt tidigare väl?
1: Den grundades, den var byggd på 40-talet, ja, 30-talet.
0: Och så letar man och man har idéer och sådär. Mm. Var det sådär att, nej, men vi ska göra exakt så här och så blev det? Eller var det sådär att ni trodde något och så hände det något och så plötsligt dök det upp, eller hur?
1: Ja, alltså platsen dök ju upp, kan man säga. Och så köpte, ja, vi den. Men sen just att det blev en restaurang, ett café, att det blev en hall, det blev gymnasieskola, plats, ja, för ungdomar och så. Det var ju att vi var ute och frågade vad det fanns för behov. Då växte det fram.
0: Så ni tittade så här, vad kan vi göra för den här kommunen? Och så, ja, när ni, så tog ni hänsyn till när ni byggde denna, ja, kyrkan då. För jag förnämnde, Nimbuskyrkan, alltså det finns ju Betel och Philadelphia och Saron och sånt brukar kyrkan, ja, hitta. Det är, ja, väldigt få kyrkor, ja, som heter Nimbuskyrkan, va?
1: Nej, men Nimbus, det var ju Nimbus Boats gamla, ja, utvecklingsvarv. Och när man tittar på vad Nimbus betyder, så betyder det strålglans. Och det tyckte vi passade rätt bra.
0: Och de var okej med det?
1: Och de var okej med det.
0: Det är som sagt det är en helt egen historia. Man kan ju hälsa på där borta också.
1: Absolut.
0: Finns det här och man kan ha det i café. Jag tror det är till och med i natt så är det grejer som händer där.
1: Nattcafé, tror jag ikväll.
0: Du, din yrkesbana så där, och kopplingen till det. För du säger du var ordförande i Nimbus i många år. Vad är det du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar i finansbranschen.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hjälper egentligen med långsiktig finansiell rådgivning. Till right. Företag och incitamentprogram. Sådana här saker som är jätteroligt tycker jag.
0: Ja. Om vi tittar på den resan och du tittar på... För det var ju ett tag sedan nu. Det är ju 30 år sedan plus tror jag som ni egentligen drog igång. Och sen har det varit ett ständigt jobb. Vad lärde du dig av den resan? För det var ju ändå en ganska rejäl satsning.
1: Du menar på jobbet?
0: Ja, kanske egentligen överhuvudtaget. Vad tar du med dig från hela den här resan? Ett par, tre saker. För jag tänker, varför frågar jag så här? Jag tänker det är många som känner... Ja, men vi har också en idé. Vi ska göra så här. Vi ska gå vidare och vi planerar för det. Hur blev det för dig? Vad kände du efteråt? Det här är vad jag fick med mig från den resan.
1: Ja, man pratar kring kyrkan då.
0: Ja.
1: Och jobbet, alltså de där har alltid varit, jobbat alltid. Och sen har alltid varit väldigt aktiv i kyrkan. Och det är väl att, jag tar med mig det att det går att förändra. Sen är förändring smärtsamt i en kyrka. Men det är väldigt viktigt tror jag. Och det är väldigt roligt att se när man tittar efter, det är ju faktiskt 2000 hade vi invigning i år 2000. Så att det är ju 26 år nu då. Och då är ju församlingen dubbelt så stor. Och det tycker jag att jag tar med mig, vilket är en fantastisk rolig grej. Men också att man måste hela tiden jobba på det där. Du kan inte bara stå still utan du måste fortsätta jobba och fortsätta utveckla. Även i en kyrka.
0: Jag har jobbat mycket med systemutveckling och så bygga informationssystem hela min karriär. Och så är det ofta som man känner att nu är vi klara. För nu är det på plats. Liksom. Nu har vi gjort det som vi satt upp som vårt projekt. Är det så?
1: Ja, alltså byggnaderna kan ju vara så. Men inte livet i församlingen. Den fortsätter ju hela tiden att utvecklas. För det är ju liksom inget system. Det är ingen produkt utan det är en levande organism. Församlingen är en levande sak. Det är liksom vi får bjuda in Gud och vara med oss mitt ibland hela tiden.
0: Och så känner man då att när man kanske ändå vill dra en lättnadens suck att nu är vi klara. Nu äntligen kan vi bara återgå. Då börjar det.
1: Ja, precis. Ja, alltså så var det ju för oss när vi hade byggt klart. Så fick vi börja forma liksom, vart vill vi. Och vi säger då att vi vill att människor ska upptäcka, lära känna och helhjärtat följa Jesus Kristus då. Den formulerar vi, den lever vi efter idag också.
0: Nu är du nybliven ordförande i kyrkostyrelsen i Ekumeniakyrkan. Och Ekumeniakyrkan är ju en brokig skara av 600 församlingar tror jag. Och du sa idag, vi hade ju ett samtal borta i kyrkan, eller ni samtalade lite och vi som lyssnade gav våran input och sådär. Och du öppnade och säga, jag är novis på det här, jag vill stödja, inte styra. Eller vi vill liksom, är det en tanke du har med det? Vad betyder det egentligen?
1: Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att förstå att livet liksom, det är det som sker i församlingarna. Så församlingarna är ju liksom vägen in, kan man säga, till gemenskap. Och då liksom, det är klart att Ekumeniakyrkan, alltså överbyggnaden, men nu säger det varit en egen församling, så hade man liksom varit en annan sak. Men nu är det ju inte det, utan det är ju egentligen till för att underlätta för den församlingen som är på orten. Och jag tror att det är jätteviktigt att hitta det synsättet. Sen ska vi vara med och hitta riktlinje liksom, och styrfart, så liksom, vad vi står för och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Vi ska se på en film och du ska få lite input till det. För jag kommer ställa en fråga till. Och det är, jag kommer fråga dig om du kunde påverka en sak. Vad skulle du välja? Men du behöver inte svara exakt nu. Utan vi ska lyssna lite vad folk har svarat på det när vår reporter William har varit ute på byn och frågat just det.
2: Tack för det. William heter jag och vi har gett oss ut på stan här nu för att fråga folket om de får välja en sak som de kan påverka. Vad skulle de välja då? Vi ger oss ut här och så frågar vi dem vad de tycker. Häng med.
3: Ursäkta, får vi ställa en fråga till dig?
2: Ja. Om du skulle kunna påverka en sak, vad skulle du välja då?
3: Påverka vad då? Min larder.
2: Worldwide här, eller lokalt. Vad, hur tänker du hur du vill?
3: Det var svårt. Vi kommer här plötsligt. Påverkar ju. Att alla kan köra ordentligt på vägen tycker jag. När de kommer här är som en folk. Men de kör ju hur som helst. Särskilt de här el... vad det heter, plankerade mål. De är hopplösa.
2: Ja. Om ni skulle kunna få påverka någonting, vad skulle ni välja då? Jag börjar här med dig.
4: Då måste jag få tänka lite.
2: Ja, men då byter vi hit.
5: Ska jag påverka vad som helst, eller? Okej.
6: Jag skulle nog vilja att barn inte blir så bundna vid sina sociala medier och tv och datorer, att de ska ut och leka i det fria.
7: Att det inte finns några krig.
8: Ja, då skulle jag vilja påverka att alla barn som är sjuka kan bli friska. Det skulle vara det viktigaste.
9: Alltså, att man kanske lyssnar lite bättre på varandra. Och inte aktivt valde att tolka den andra personens perspektiv så fulltolkat som möjligt.
4: Ja, media styr världen.
2: Du skulle vilja ändra media helt enkelt?
4: Ja, det är så mycket osanningar de far med.
2: Tack, och har du kommit på någonting?
5: Ja, jag tror ju att det enda som löser allt är att människor får tag i Jesus. Det kommer inte att bli något annorlunda inom politik eller någonting. Det är den enda lösningen. Så att alla våra politiker blir frälsta. Det vore, va?
10: Att inte använda så mycket bensin och sånt.
11: Då skulle jag vilja ha fred på jorden.
12: Oj, vilken svår fråga. Ja, just nu vädret kanske. Det är det jag nog vill påverka.
2: Nu fick du som du ville.
12: Ja. Nu blir det mycket bättre.
2: Ja. Något annat du vill påverka då?
12: Ja, men kanske att det är mindre krig. Att det är mer fred och att folk kan samarbeta mer.
2: Om du skulle få påverka någonting, vad skulle du välja då?
13: Vet inte.
2: Är glassen för dyr?
13: Lite kanske.
14: Så här på rak arm, jag vet inte vad jag skulle vilja påverka. Kanske världsläget som det är just nu. Att det lugnade ner sig lite. Ukraina-kriget kan vi ta och sluta med, tänker jag.
2: Ja, så tänker de på stan om livets stora frågor och vad som går att påverka och vad man kan påverka och vill påverka. Över till studion.
0: Där fick vi lite idéer om vad folk skulle vilja påverka om de kunde. Och det är lite intressant hur många av er som noterade att han sa på stan. Det säger vi inte så mycket här ute.
1: Nej, på ön.
0: På ön, säger vi. Ja. Du, om jag ställer samma fråga till dig, Dick Simonsson. Om du kunde påverka en sak, vad skulle du välja?
1: Ja, men jag tror att församlingen är ju en fantastisk grej. Det är ett ställe där alla människor möts bland olika åldrar. Det finns en tro på någonting verkligt som i framtiden som finns även när man inte lever. Mm. Och det ger ju hopp. Så församlingen är ju egentligen ett otroligt fantastiskt fint framtidshopp. Mm. Så man skulle drömma, så skulle jag ju drömma att församlingen börjar växa igen.
0: Om du kunde påverka så att församlingarna växte.
1: Ja, en bra formulering, Christer. Ja.
0: Du sa tidigare, och jag tror att jag citerar, du sa vi behöver Guds ande.
1: Ja.
0: Och det kan ju låta väldigt fromt så där. Ja. Vad menar du med det? Hur? Har du något exempel? Alltså, hur tänker du nu säger den frasen?
1: Nej, men jag tror just det här med att det finns något mer än bara det som vi ser. Och det nämner vi som Gud eller Guds ande. Mm. Och den där kan ju vara med och påverka vår riktning i livet. Och få ha med den delen i livet. Då tänker jag både som individ men också som familj och i församlingen. Då. Det är en fantastisk förmån som vi har. Ibland kan det komma som en stormvind, kanske pingströrelsen, om man säger så, vi som har växt upp i det. Eller som en stilla vind. Men det kan också ge riktning eller ge kraft så som när vi byggde Nimbus.
0: Lite som Tommy Sivons låt Gå med Gud.
1: Ja,
0: gå
1: ja.
0: Med Gud och låt det påverka dig. Och då exakt. Kan det hända sådana här saker som du berättade om förut med. Ja. Dick, ett stort tack för att du kom hit. Vi önskar dig allt gott och inte minst önskar vi dig all Guds välsignelse i din roll när du nu tillsammans med dina övriga medlemmar i kyrkostyrelsen där ska försöka stödja utan att styra. Vi ser fram emot vad som kan hända framöver. Allt gott till dig.
1: Tack.
0: Då är det så här att vi är framme normalt sett i det här läget vid Ellie testar. Och ni som har sett tidigare, ni vet att vi har alltså Ellie Bergagård som har huserat runt och provat på en massa saker här. Nu har hon försvunnit. Och det fick jag reda på för några timmar sedan att det blir inget. Men Joel Molin, say no more, the one and only. Han löste det genom att istället ersätta det med Elliot testar. Och här är en liten varning. Vi kastar oss från något ganska seriöst till någonting ganska roligt. Här kommer Elliot testar.

Jag har hört att Ellie har gått på semester, så idag fick jag ta över. Jag hör att lovsångsteamet övar här inne, så vi får gå in och se om jag kan få vara med. Jag ser bara mig själv. Man ser inget. Ellie har gått på semester. Halleluja, prisa Gud. Halleluja.

0: refrängen.
1: Jag löser det.
0: Kör du breaket där?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Fixar det.
0: Säger vi så.
1: Ja. När är soundcheck?
0: Det bestämmer ju
1: du. Nio.
0: Nio.
1: Ja. Jag kommer.
0: Kanon.
1: Kanon. Lin, tyvärr så kommer du vara glömd för alltid nu. För jag kommer hoppa in i lovsångsteamet. Ja. Ja. Så dina dagar är förbi.
2: Ja, det är lugnt.
1: Ja, tack. Gunnar, kom på 22-mötet. Jag är med i lovsångsteamet. Du kommer det? Bra, för jag är med i lovsångsteamet idag. Ljudtekniker. Jag behöver prata med dig. Ikväll på 22-mötet.
3: Ja.
1: Ha min mic väldigt högt då.
3: Det ska jag ha.
1: För jag är med i lovsångsteamet nu.
3: Så du ska testa lovsångsteamet?
1: Ja. Jag har varit på rep. Vi ska ha soundcheck vid klockan 9.
3: Ja,
1: typ.
3: Ja. Då sitter vi där.
1: Ja. Ja. Du får mixa bra.
4: Det är fantastiskt att se att vi har lite olika gåvor här i världen. Och Elliots gåvor, de har vi fått se många prov på den här veckan. Ni har sett honom berätta om fisket. Vi har inte sett honom, men han har varit med och gjort de här medieproduktionerna som jag har fått ta del av. Och en till som har gåvor och står här bredvid mig nu heter Sara Karlsson. Välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Kommer tre snabba, Hörnebo eller Öckerbo?
5: Just nu Öckerbo, tillfälligt.
4: Okej. Okay. Hästen eller Lapposand?
5: Hästen.
4: Ideellt eller avlönad under konferensen?
5: Ideellt.
4: Ideellt. Mm. Då får du också lite grann representera, eller vi kan väl... Du säger du är Hörnebo. Vad är din koppling till det? Har du alltid bott här? Eller har du...
5: Jag är född och uppvuxen på Hörnö. Flyttade till Hisingen, så jag säger att jag bott i stan.
4: Som han sa på filmen där förut, ja. När han sa han var på stan.
5: Precis.
4: Där har du bott på
5: där
4: riktigt.
5: Där har jag bott på Hisingen då, nästan 20 år. Och sen flyttade jag tillbaka till Hörnö.
4: Okej. Okay. Och kopplingen till konferensen?
5: Vart med alltid. Och även de åren som vi bodde i stan så kom jag ut varje konferens och har varit med i både sången och hjälpt till i kök och allt som man har gjort.
4: Det är
5: som
4: så?
5: Vi gör. Ja. Uppvuxen med hela.
4: Ja, och jag som också har varit med hela, jag känner ju väl igen dig Sara sedan alla år liksom här på alla sätt och sådär. Och jag vet ju att dina föräldrar var med. Dina, åtminstone dina morföräldrar vet jag och jag kan tänka mig dina farföräldrar också.
5: Delvis.
4: Ja. Alltså så här, det är de här generationsfrågan.
5: Ja.
4: Nu ska vi se, jag pratade med en annan, Eva Grönlund, häromdagen lite om detta. Nu, jag vet inte om du har sett det, jag tror inte det. Och då tänkte jag i så fall så kan vi kolla om du har lite, om det stämmer verkligen det hon sa. För det jag frågade henne var så här, varför, eller stämmer, men det är väl olika. Men varför är du med och gör det här ideellt?
5: Alltså, dels är det ju så fantastiskt roligt. Det är en väldigt god gemenskap och vi har... Kul, alla som jobbar med detta har väldigt roligt ihop och vi jobbar framåt. Det är alltid, vad ska jag säga, det är aldrig någon som säger oj vad jobbigt, utan det är alltid så här, det här ordnar jag, vi kan fixa, kan någon fixa detta? Jajamän, jag löser hela tiden, jag har inte varit med om något annat. Det är roligt.
4: Det låter ju fantastiskt, hur många arbetsplatser har man det på?
5: Nej, det är ju inte överallt.
4: Vad jobbar du annars?
5: Nej, jag sitter på kommunen med administration där.
4: Här på Öckerö?
5: Ja.
4: Yes. Ja, okej. Okay. Mm. Och där säger inte alla, jajamän, det tar jag. Inga problem, jag
5: inte
4: fixar.
5: Inte precis alla i alla fall.
4: Nej. Det är någonting som händer i det här vi gör tillsammans.
5: Ja, som
4: du upplever.
5: Som gör väldigt mycket.
4: Hur tycker, nu är vi här och lite grann avsiktligt kan man säga. Jag började första studiehörna här med att prata med konferensledningens ordförande. Och du sitter ju också i konferensledningen så att ni får lite i konferensledningen. Första ordet. Och sista ordet. Och så tänkte jag, vi kan prata lite om hur tycker du det har gått den här i år? Hur har det funkat?
5: I år, och det har varit många som säger att det har varit ovanligt lite strul. Eller väldigt mycket har funkat väldigt bra, hör jag från många av de olika delarna. Både teknik och vi med campingar och praktiskt och i köket och toaletter och mycket. Det mesta har funkat väldigt strulfritt. Fantastiskt skönt i år.
4: Vad tror du det beror på? Är det något särskilt som du kan se?
5: Vi jobbar ju samma varje år, att vi ber inför konferensen och vi jobbar praktiskt och försöker få allt att flyta och så. Men vädret påverkar ju en del för campingarna just.
4: Ja, just det.
5: Så är det. Ja.
4: För det är ju en grej som alltid handlar, Hörnökonferensen handlar ju mycket om vädret på något sätt. Och det har jag sagt här att det har varit jättebra.
5: Mm. Det har det. Fantastiskt bra.
4: Det har varit bra väder för oss. Har det varit bra väder för konferensen?
5: Ja, men det tycker jag. Kan vara att man går ut och badar lite extra när det är soligt. Men det kan man behöva också, tänker jag. Regn är svårt. För campingarna och husvagnar som fastnar i dyn och det blir lerigt. Och det,
4: när det är som värst liksom, de här åren, sådär, du sa det är ovanligt lite som har strulat. Alltså vi ser ju bara att det funkar. Vad är det för grejer som kan strula? Har du några sådana grejer som du har stött på i genom åren?
5: Ett år så gick ju kylarna, tror jag att det var, kylarna i missionskyrkan sönder.
4: Oj då.
5: Det är ju väldigt svårt då när man ska hantera mat.
4: Ja.
5: Fick de lösa. Det har ju också då regnat så att folk har kört fast.
4: Det har varit mycket... vad kan man göra då?
5: Man får ju dit och lösa det. Alltså då har vi har jour som står standby alltid, som försöker lösa det mesta. Och kan inte dem så har vi eljour och vi har kontakter på andra ställen i kommunen som får hjälpa till och steppa upp.
4: Så det handlar inte bara om att finna stans och svara på frågor, utan rätt vad det är så bara, jag sitter fast i leran. Mm. Då ringer de till er.
5: Ja. Eller till jouren, ja.
4: De ringer inte bärgningsskåren liksom?
5: Nej, nej.
4: Eller ringer SOS? Eller...
5: Nej, men så är det. Vi får ju hålla ihop väldigt mycket av allting och så vara kontakten vidare då.
4: Finns det något sådär jättetydligt att här är vårt ansvar? De här frågorna tar vi hand om, de andra får ni klara er själva. Eller hur, för det brukar vara svårt när det är lite löst sådär. Hur funkar det här?
5: Nej, precis. Utan det är ju, du tänker med oss och mellan kommunen, eller de ansvariga.
4: Ja, jag tänkte egentligen mellan, jag har varit på konferenser hela mitt liv, yrkesmässigt och sådär, och på andra. Och det går ju till så att man går in på en hemsida och anmäler sig. Man skriver namn och mejladress och allting. Och så står det så här, om du anmäler dig före så får du det priset och efter det så kostar det så här. Och så gör man det och så lämnar man kreditkort och så trycker man på submit och så lovar man att jag har fyllt i allt sanningsenligt, jag kommer inte och jag går med på allt det här och så där. Klickar man i och sen så får man då ett kvitto att nu har du anmält dig och allt är okej och här kommer din badge och den får du printa ut. Här känns det som hit kan man bara komma. Man kan dyka upp hur man vill och gå runt utan, nu är du en badge men det är för att du är ideell och...
5: Och konferensledning.
4: Ja, och konferensledning. Men kan man ha det så här, tycker du, att det är helt fritt? För jag tror inte jag är med om det på nästan någon, i något annat sammanhang.
5: Nej, men det är sant. Men det, och vi får många frågor om det. Var ska jag betala eller hur ska jag anmäla mig? Eller får man komma? Är det gratis att gå på gudstjänster och så? Det är ju många som frågar, men det är helt öppet.
4: Det är helt öppet.
5: Och det är vi ju glada för.
4: Ja. Och känner du att det är en sån där grej, så där vill vi ha det?
5: Ja.
4: Och du tror att det har ju funkat i 82 år, så det kanske kan funka några år till. Men jag tänker att det ändrar sig också, krav. Och...
5: Jag tror att det kan stänga för många om man måste anmäla sig, om du måste betala. Det är ju många som kommer som kanske inte har råd, och då är det ju fint att de får komma ändå.
4: Ja.
5: Det vill vi ju gärna, att det inte ska vara liksom exkluderat till de som har råd att komma.
4: Vi tolkar det som att vi kan skicka signalen till er som tittar att öppet för alla, kom hit, och det har jag sagt faktiskt till dem. Välkommen, kom hit, och då understryker du det. Nu är vi lördag, klockan är snart 19, och vad återstår nu för er? Imorgon är sista samlingen och klockan 12 sådär typ så är egentligen konferensen slut för den här gången.
5: Mm.
4: Är det slut då för dig också?
5: Då är det ju inte slut riktigt, utan då börjar jag jobbet med att plocka ner och städa undan. Mm. Hallen ska återställas som den ser ut. Kyrkan ska städas.
4: Ja, för hallen är ju, och det kan vi säga, det är ju inte kyrkan. Det kan man ju tro när man ser den ser ut så. Men det är en annan hall.
5: Som vi hyr. Jajamän. Mm.
4: Det ska göras. Mm. Vad mer?
5: Det ska ju återställas. Våra campingar är ju inte campingar. Utan det är en skolgård och det är en privat ute i gräsmatter kan vi säga. Mm. Och det är lite olika ställen som är. Och de ska ju vara återställda efteråt. Inga sopcontainrar och inga husvagnar, inget skräp och inga skyltar. Och duscharna har vi lånat från skolorna. Det behöver vara fräscht och fint och inga bord kvar.
4: Så det finns ett liv, förstod vi när vi pratade med Karin i första programmet. Det är ett liv före konferensen.
5: Mm.
4: Sen kommer en vecka eller 9 dagar som det är med konferensen. Och sen är det efter konferensen.
5: Mm.
4: Och nu kommer snart efter konferensen. Men inte än.
5: Nej.
4: För nu är det verkligen i full gång allting fortfarande. Sista då, som jag tänkte, du fick frågan, eller de andra fick frågan om du kunde påverka en sak där det är löst. Liksom. Vad skulle Sara påverka om hon kunde?
5: Nej men, och vi var ju inne på det lite rent väldigt konkret då. Ja. Om man skulle ha möjlighet så inget regn veckorna före och under konferensen just för det praktiska.
4: Okej, okay. Det är bra. Ja. Det var en som sa, det vädret kanske. Och ja. Så blev det ju bättre och vi har haft bra väder. Så ja, då är vi hemma där. Sista frågan då. Se mig som en konferensare och jag är antingen jag är man eller kvinna, gammal eller ung, stor eller liten. Vad skulle du skicka till mig och säga, vad kan jag göra för att göra det lättare för er och underlätta och hjälpa till? Har du några sådana tips?
5: Ja, vi vill ju gärna göra konferensen tillsammans med konferensarna, som vi säger. Och det kan man ju, vi gör ju det på olika sätt, men det finns ju det här praktiska att man kan vara med i, till exempel komma och hjälpa till att diska en dag, eller stå parkeringsvakt, eller vara med i det.
4: Så vara med praktiskt och hjälpa till, sätta upp sig på pass som man säger.
5: Precis, är det så vi säger. Ja. Och då blir man, vi kallar det för att man är med och bär konferensen i bärarlaget. Mm. Och där har vi tre, man kan vara med praktiskt och man kan vara med och be under året. Mm. Och man kan även vara med ekonomiskt under året. Då är man med i bärarlaget.
4: Där fick du sista ordet, Sara. Det skickar vi med till alla. Vi säger välkommen och vi säger var med och hjälp till på det sättet som Sara sa. Med det så återstår egentligen bara att knyta ihop säcken och vi ska nu lyssna till vad Niklas Pienso har tänkt att tala om ikväll.
2: Ikväll ska jag läsa en känd text från första Petrusbrevet kapitel 2 som handlar om vad Gud gör med den som kommer till Jesus. Och jag ska egentligen peka på en enda sak och det är ett lite märkligt uttryck. Det står att vi blir ett heligt prästerskap. Vad betyder det? Så varmt välkommen ikväll att förstå vad det är Gud vill använda dig till. Välkomna.
4: Tack Niklas, då säger vi tack för oss och vi lämnar med varm hand till hallen.
6: Då hämtar man en hink med vatten och häller över grannen. Nej, det gör man inte. Nej. Man hämtar en mugg och låter grannen få dricka upp det. Det var säkerhetsgenomgången.
7: Är det du som var
6: där? Ja.

0: Välkomna hit att fira gudstjänst här i hallen den här lördagskvällen. Och du som följer oss på webben eller tittar på någon skärm på något sätt, du är så välkommen också. Men du skulle veta att här inne, det är något helt annat. Så nästa år får det bli då, är du välkommen.
1: Nu läser vi ifrån Johannes evangelium kapitel 15 och vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får vara inför ditt ansikte. Tack att du är här. Tack att du är med var vi än rör oss och är till. Du ser hur vår dag har varit och nu är vi här. Herre, tack för den här veckan som pågår. Tack för det som sås, det som vattnas, det som du gör i våra liv, Herre. Men tack att det är du som ger växten. Det är ett verk av dig, Herre. Tack för det du gör, Herre. Fortsätt ditt verk i oss. Fortsätt, låt oss få gå som dina lärjungar ut i den här världen. För tack att det är du som har utvalt oss, Herre, att gå ut i världen och bära frukt. Vi lägger det här mötet i dina händer. Välsigna allt som ska ske. Ditt ord, lovsången, allt, Herre. Vi är inför ditt ansikte. Och du vill komma. Du är här med din närvaro, din heliga ande. I Jesu namn. Amen.
0: Vi började ju dagen idag klockan 8 nere vid Dopviken i Lappsand. Där vi fick vara med om en dophögtid och en nattvardsgudstjänst tillsammans. Och om allt nu funkar så ska vi få se en dopfilm.

Idag är det dop och missionsbefallningen. Det är ju en del i det som Jesus har gett till den kristna kyrkan. Och det står det så här, gå ut och gör alla folk lärare, döp dem och lär dem. Och idag är vi samlade här för dopet, för att ni som står här har i samtal sagt att ni har en tro på Jesus Kristus som er personliga frälsare.

Så dopet är en bekräftelse idag på att du har gett till känna att du har en tro på Jesus Kristus som din personliga frälsare. Och du tror att han har dött och uppstått för dig. Och nu vill du följa honom. Och då låter du dig döpas som en bekännelsehandling. Och visa för alla oss här idag att du tror att detta är din frälsare och du vill leva med honom.

0: Vilket gäng, va? Vilken högtid. Nu vill vi lämna över ett dopintyg till er, och det gör William och Emilia. Och Magdalena.
1: Då börjar vi med Molly Nolebring. Noah Ungvall.
2: Selma Västerskog.
1: Mattias Rydell.
2: Rebecka Daremark.
1: Elise Lund.
2: Elias Ivarsson.
1: Saga Sundström.
2: Nomi Hansson.
1: Sigrid Klingstål.
2: Marilén Olsson Nylén.
1: Och Maha Benjamin.
0: Det här dopintyget som vi har lämnat nu, det är en kvinna i församlingen som har målat av dopplatsen. Och vi önskar att det här intyget ska påminna er om den här dagen. Och det ni har fått vara med om. Hur ni har tagit ett steg i tro. Och att ni vill följa Jesus genom dopet. Det är ett stort och viktigt steg ni har tagit. Och det är helt rätt. Och nu vill vi tillsammans med alla de här som är här inne, så skulle vi vilja be för er. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för var och en av de som har döpts idag, Herre. Vi tackar dig för att du älskar var och en så mycket att du har gett ditt liv för var och en. Och du har också uppstått från de döda för att vi tillsammans med dig en dag ska få uppstå till ett evigt liv. Vi tackar dig för dopet som en bekräftelse på tron och en efterföljningshandling. Och vi ber dig för att den här dagen för alltid ska finnas med i deras liv och deras tankar och deras hjärtan, Herre. Som en dag, som ett statement för vad man har lovat sig själv och Gud. I Jesu namn. Amen.
3: Var med och be Herrens välsignelse över detta underbara gäng. Och jag tänker att vi säger Herren välsigne dig så att det blir personlig också. Så Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giva av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
0: Tack ska ni ha. Varsågoda och gå ner.

0: små korta pålysningar. Caféet stänger klockan 23. Så vet ni det, att då stänger det. Och sen är det nattcafé på Nimbus för er som vill fortsätta efter 23 då. Och sen så är det så här att för dig som inte har varit med hela veckan utan kanske kommit nu till helgen, så finns det såna här bönelappar vid de här borden här. Och då tänker vi så här att man tar två, så skriver man namn, samma namn på båda, på någon som man önskar skulle få ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Och den ena lappen, den stoppar du i fickan någonstans och har med dig hem. Och så ber du för detta där du är under året framöver. Den andra, den viker du ihop lite så här och lägger i korgen här. Så kommer den att hängas upp på det här, vad det nu kallas för, tvättlinan. Just nu hänger det 687 lappar där. Det är några tusen personer som kommer att få förbön för att de ska få hitta en levande tro på Jesus Kristus det kommande året. Vi kommer att ta hand om de lapparna som hänger på väggen. Vi kommer att ha med dem i bön i vår församling, Hönö Missionsförsamling, varje tisdag på Kraftkällan och på gudstjänsterna under det året som ligger framför. Så även om de inte hinner hängas upp, så kommer vi att ta hand om dem. Nu lämnar jag över till de här två personerna.
1: Hej, Hanna Möllås heter jag och är här som själavårdare. Och nu kommer ju den här insamlingsstunden då. Alla blir glada. Och jag har ju faktiskt av er egen kyrkoledare blivit erbjuden efter mitt förra insamlingstag en tjänsten som insamlingschef i Ekumeniska kyrkan. Det känns ju väldigt bra. Jag har aldrig sökt ett jobb i mitt liv, så jag vet inte. Det känns väldigt, väldigt bra. Fast jag tror en anledning till att du gillar mig, det är för att jag skrattar exakt likadant som Helena, din fru. Ja, känns ju gött. Så blir du påmind om henne när du ser på mig. I vilket fall som helst så har vi ju då i en sån här ansökningsprocess, så behöver man ju utvärderas. Och Stein Ove.
2: Ja, så här är det. Vi har kommit så här långt att vi har kommit till, om vi ska ta lite procent här, så har vi kommit till 88% av konferensen är genomförd. Och vi har samlat in, som ni ser, 72% av budget. Och nu är det så här att Hanna här nu då, i den här anställningen till Ekumeniakyrkan, så är det ju någonting som heter gasellprovet, eller hur? Och nu får ni hjälpa Hanna, för nu är det gasellprovet i kollekttal hon ska hålla. Får se till att den stapeln går upp till 100%. Och då är det så att ikväll så är det gasellprovet. Och Hanna kommer ut och tar det efter jag är färdig här nu. Och då hoppas jag verkligen att ni hjälper henne nu, så hon kommer helt i mål. Jag är ju då judge, eller vad nu ska kallas, utvärderare. Och det är ni också. Och klarar inte hon det, så kommer vi kommer imorgon på gudstjänsten. Och då är det upp till bevis. Hur har det gått? Så nu hoppas jag verkligen att ni hjälper Hanna i detta, att detta ska gå ihop. Så varsågod, Hanna.
1: Ja, eller så kan vi tänka att ni ska hjälpa Hönö Missionsförsamling. Det känns ju lite viktigare faktiskt, måste jag säga. Men det är ju så här att det är lite skammigt då, att jag hade liksom så här tanken att nu gör vi färdigt det här i måndags, så kan vi liksom börja samla in till nästa års konferens direkt. Och så är det ju så, som själavårdare här så har jag ju insett det, att en röd tråd i alla samtal här, det handlar om skam. Känslan av att ha misslyckats, att inte lyckas på det sätt man önskar när det gäller att leva sitt liv eller vara kristen. Och då tänkte jag att i det här kollekttalet ska jag bjuda på det tillfället när jag kände en väldigt stor skam. Det var så här att jag hade ju, för er som känner mig, jag har en reumatisk sjukdom, så jag har ofta väldigt, väldigt ont i min kropp och kämpade ganska mycket med det. Och var på Frizon, det här var många år sedan, på en kristen ungdomskonferens. Och där skulle jag samtala över ämnet, typ någonting som att vara sexuell och ta ansvar för sina känslor. Gick bra, hade ganska ont och åkte hem. Jag hade väldigt svårt att jobba som barnmorska. När jag kommer hem så får jag ett brev från en myndighet, kallar vi det. Där det stod att jag hade blivit nekad en ersättning i sjukskrivning. Och jag ringde då till denna myndighet och tänkte att det här går säkert förhandla. Nej, förstår ni? Det var en människa där som aldrig hade sagt ja i sitt liv. I vilket fall så pratar jag och jag blir mer och mer desperat och hon var mer och mer lugn. Och till slut hör jag mig själv säga, vad ska jag göra då? Ska jag ta livet av mig? I ren desperation. Och då säger hon, vad du gör är ju ditt ansvar. Och då, förstår ni, då slog det slint här uppe. Så håll i hatten, eller för öronen, för nu sa jag så här. Jag älskar dig och din familj, all världens djävulskap. Så la jag på och kastade en ljusstake in i väggen så det blev ett stort hål. Och det hålet var kvar i flera år för min man tyckte att det är bra att du blir påmind om det lite då och då, hur du behöver reglera dina känslor. Och sen var det ju jätteskönt en stund att vara arg, men efter en stund var det ju inte det. Då började jag tänka att någonstans finns det en människa som är orolig för att jag skulle göra något hemskt. Så jag ringde Försäkringskassan, nu sa jag ju vilken myndighet. Då ringde jag den här myndigheten och så sa jag, alltså jag behöver prata med den här personen. Och då kom jag ändå till någon annanstans i Sverige. De hade ju ingen aning om vad jag pratade om. Så jag mejlade i rå ångest och bad om ursäkt och sa, snälla, den här tidpunkten vid det här ärendet så sa jag så här till en person. Snälla, kan ni meddela att den här personen behöver inte vara rädd för Hanna Möllås. Det gick en dag, det gick två dagar och det gick tre dagar. Lite bibliskt där. Så på tredje dagen så får jag ett mejl från den här personen där det står, Hanna, vi missförstod varann lite grann. Ja, tänkte jag, det gjorde vi. Men självklart är din ursäkt godtagen. Och det var ju som all skam rann av tills jag läste sista meningen. Tack för undervisningen på Frizon. Alltså det är ju inget man ska berätta på en anställningsintervju, det förstår ju ni. Alltså skam är ju någonting som vi alla bär på. Att skämmas. Jag skulle vilja läsa ett bibelord som är från Jesaja 54. Jubla du ofruktsamma. Det här är ett bibelord, ska säga det, som Anders läste på en av våra medverkande träffar för flera år sedan. Och jag har burit med mig det som en del i Hönö missionsförsamlingsvision. Och själv har jag ju inga barn, så jag är väl vad man då skulle kalla för ofruktsam. Men jag brukar säga att det är väldigt dyrt ändå, för jag har 10 syskonbarn. Så det går ingen nöd på mig. Men jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel. Ropa av fröjd, du som inte har födslovärkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Var inte rädd, för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg, för du ska inte bli förödmjukad. När du ska glömma din ungdomsskam och din enkeltidsförakt ska du inte minnas mer. Det Hönö missionsförsamling med Anders, Karin som general, eller vad, jag vet inte vad det heter, någonting, och Stein-Ove som ordförande. Det ni som församling gör, det är att ge en plats där vi får komma med vår skam, med våra brister, och vi får samlas i Guds namn och förstå att Herren är Gud. Vi får bli uppmuntrade, och fastän vi inte har några barn, fastän vi inte har så mycket att komma med, så kan det förvaltas här och välsignas. Och nu önskar jag att du tar den här swishkoden på allvar. Att du efteråt kommer det finnas en sån här liten slide om att vara bärarlag och vara med och hela tiden ständigt ge några kronor i månaden till den här fantastiska församlingen. Amen.

liten intro först, och ni ska få ge era gåvor och sen ska vi sjunga tillsammans. Det finns djup i Herrens godhet.

Innan jag gör någonting annat så ska jag hälsa alla oss här på Hönökonferensen från min kollega kyrkoledare Karin Wiborn. Hon är på semester, men vi har haft lite kontakt och hon skickar en hälsning. Oavsett om ni är medlemmar i Ekumeniakyrkan eller ej, så har ni nu fått en varm hälsning. Hon önskar oss alla Guds välsignelse. Jag har en ambition och det är att hålla en kort predikan. Jag säger att det är en ambition. Om jag lyckas är en annan sak, men det är en ambition. Jag hade tänkt något, men inser det är så varmt. Sitta ner i mitten där några av er är, det är som en eftervarm bastu. Och jag ser ju hur blicken långsamt blir dimmigare. Man ser mycket här framifrån. Och av ren barmhärtighet ska jag försöka vara koncentrerad. Så jag har lite grann på kort varsel bytt tankebana. Och så var det nämligen så här att sista helgen innan jag hamnade i sjukskrivning, då var jag på Storsjöstrand. Och den söndag förmiddagen, kan det ha varit så? Nej, jag höll en predikan någon gång där under, lite dimmigt är det för mig den där helgen. Det var roligt att vara där, men jag var inte helt pigg. Höll jag en predikan och då sa Linda till mig, det där ska du säga på Hönö. Så då tänker jag, det gör jag nu. För den kan jag nog få ihop på lite kortare varsel. Jag har ju varit lite sjukskriven och rätt upptagen av att överhuvudtaget komma på benen. Så jag väljer nu att helt enkelt återanvända använt material. Men jag tänker ibland, ni gillar ju att folk sjunger samma sånger. Så har ni hört den här förr, då får ni tänka det som en fin sång. Och så hoppas jag att ni gillar den. Och bakgrunden är ju egentligen, när jag började som biträdande kyrkoledare, jag har ju varit lokal föreståndare och pastor i många, många år. Och då är man ju hela tiden i en process med sin församling. Och så ska man byta roll och resa runt och dimpa ner i ett antal olika församlingar. Och då tänkte jag, Gud, ge mig ett ord. Eller några ord som jag kan bära primärt då till Ekumeniakyrkan. Och jag tror att det här är ett av de orden jag har fått. Och därför vill jag dela det här. Och min tanke är att Gud bara har ett enda folk. Det finns bara en Jesus. Vi har en Bibel. Det finns bara ett enda rike. Så det spelar ju egentligen inte någon roll för mig vilken församling du hör hemma i. Men det här är ett ord jag tror att jag fick från Gud. Att uppmuntra och försöka väcka liv. Inte minst i mig själv, men i alla oss. Så jag ska läsa från första Petrusbrevet kapitel 2, vers 4 till vers 10. Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 4 till vers 10. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften. Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror, men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Det är ju tvära kast i den här texten. Det är det i ganska många bibeltexter. Först så säger Petrus, när ni kommer till honom så blir ni levande stenar i ett andligt husbygge.
Så tar han andan igen och så byter han spår och säger, ni blir ett heligt prästerskap. Sen rullar det vidare och sen tar han fart igen och säger, ni är kungar, präster och ett heligt folk. Man hänger inte riktigt med. Det går fort. Nu vet jag att alla de här bilderna han använder, eller språket han använder, referenserna, är rotade i gamla testamentet och allra mest i Sina i förbundet. Det är ju faktiskt ett rakt citat ifrån andra Moseboks 19 kapitel som Petrus väljer att tillämpa på alla som har i alla fall en sak gemensamt, nämligen vi har kommit till Jesus. Och nu hade jag tänkt att jag ska fånga en av de här sakerna, bara en sak. Tro mig, jag skulle kunna tala väldigt länge om allt, men väljer nu bort det. Jag tänker att jag ikväll vill göra dig uppmärksam, se det här som en sorts innehållsdeklaration av vad Gud egentligen har avsett med dig när du kom till Kristus. Jag vill plocka en sak, och det är när Petrus säger, du tillhör ett heligt prästerskap. Känn på den. Jag vet inte vad som far upp i ditt huvud. Förra augusti hade vi ekumenisk vecka i Stockholm. Och om inte annat tänkte jag, det finns utvecklingspotential när det gäller klädedräkt för oss pastorer i ekumeniakyrkan. Vi har en blå robe, vi har en krage, men hatt, det får vi jobba på. Ni vet, hur ser man ut? Det där varierar ju från plats till plats. Men det är ju de där, en präst. Möjligen tänker ni på vad ni har sett i Svenska kyrkan med mässhake. Det är någon sorts alba och olika ganska så pråliga dräkter och stolar man hänger över. Jag vet inte. Ta bort den tanken nu. För det Petrus vill göra är att han vill säga någonting som gäller dig. Och det enda som ligger liksom på din sida i den här frågan, det är att du kommer till Jesus. Och man undrar, vad är kraven? Jag sitter ju i antagningsnämnden i ekumeniakyrkan, och då hör ju folk av sig som tänker, jag eventuellt bär en kallelse att bli pastor. Det är en otroligt rigorös process man ska ta sig igenom. Jag tror att det är 6 referenser. Man ska ha sin föreståndares rekommendation, regional kyrkoledares rekommendation. Man ska skriva hela sin livsberättelse. Och så sammanvägs allt det här. Sen sitter man mer eller mindre, hur bekvämt det nu är, och blir intervjuad till exempel av en sån som mig. En timme med mig. En timme med någon som rotar i hela din barndom och uppväxt. Och en annan timme, 3 timmar. Och så lägger vi samman det här. Jag pratade med en som hela sitt liv har arbetat professionellt med rekrytering. Aldrig varit i närheten av den noggrannhet som ekumeniakyrkan faktiskt har. Vi gör så gott vi kan. Och då är ju alla vana att det ställs krav. Och då läser man den här texten och så säger Petrus, du tillhör nu ett heligt prästerskap. Det är klart man undrar, vad är förväntan på mig? Vilken typ av kvalifikation måste jag ha? Hur ska jag göra mig själv lämplig? Och det enda svaret jag har på det är följande. Kom till Jesus. Det är det enda. Och för mig är det ju så hoppfullt. För det spelar ingen roll hur lite eller mycket kunskap du har, vilken typ av bakgrund du har, vilka, eller om du arbetar med någon NPF-diagnos. Du vet, det är saker, socialt samspel är ett äventyr för mig. Jag läser fel och jag blir oftast själv felläst. Känns svårt i de här miljöerna. Lyssna nu. Det här bibelordet säger att oavsett vem du är, vad du bär med dig, vad du kommer från, en enda sak är förutsättningen. Du kommer till Jesus.
Ja, men hur går det sen till? Ja, svaret är helt enkelt, det resten gör Gud. Det är en Gud-grej. Hänger ni med? Så jag tänker att det här ska du tolka som en upplysning om vad som faktiskt gäller i ditt fall. Om du någon gång i livet har tänkt, jag vill komma till Jesus. Då är detta som jag nu försöker säga, någonting som Gud håller på med i ditt liv. Och då tänker du, det har jag aldrig sett. Nej, och det är därför jag ju talar här ikväll. För att nästa gång du ska titta dig själv i spegeln ska du tänka, detta är inte klokt. Men jag ser inte bara en lite äldre man som skrämmer slag på sig själv på morgonkvisten. Jag ser någon som av den helige ande har kallats till prästtjänst. Det ska du tänka om dig själv. Och möjligen kan jag ju då ändå skicka med, om man nu har en synpunkt på män och kvinnor är lika. Här görs ingen skillnad. Detta är män och kvinnor lika. Vi är alla, vi som har kommit till Kristus, kallade till helig prästtjänst. Nu sa jag att det här har sina rötter. Hela rotsystemet till den här tankefiguren, det är ju Gamla testamentet. Och han menar ju inte att vi i den meningen ska förrätta gudstjänst eller begrava. Det är inte det han säger. Jag kommer snart till vad själva innehållet är. Men det är ju det gammaltestamentliga materialet som Petrus hämtar näring till den här tanken. Och vad var prästens roll? Ja, enkelt uttryckt kan man säga att det var två saker. Ett, att vara en sorts förmedlare av Guds vägledning, Guds välsignelse, försoningens hemlighet till människor som behövde det. Och omvänt, att fånga människors önskan om att få sin sak buren till Gud. Alltså att vara Guds ombud till människor och människors ombud till Gud. Det är vad du är. Nu tänker ni, nu tar han i. Ja, men detta är inte något jag har hittat på. Det är ju detta som står. Det är en ren sakupplysning. Se vad Gud har gjort i ditt liv. Och om du nu är här och tänker, jag är ju inte säker på att jag skulle bokföra mig själv som kristen. Och det där med att komma till Jesus, inte säker på att det är avklarat i mitt liv. Då är ju det här en ren informationsstund för att du ska förstå vad innebär det att bli kristen. Förutom att vi ju går i kyrkan och man jobbar med konferenser och annat. Men Gud har en annan och djupare, otroligt rik avsikt med dig. Nämligen att du som den du är skulle kunna vara en sån här kopplingspunkt mellan himmel och jord. I din familj, på ditt arbete, överallt vart du än går, har Gud avsett att du är kopplingen från honom in till den platsen du är och från de människorna till honom. Det är vad Gud har gjort med dig. Jag älskade när våra barn var små. Nu hoppas jag att barnbarnen snart växer upp. För det bästa var ju att man fick titta på tecknad film. Utan att behöva ursäkta sig. Och jag minns när jag med mina barn för första gången gick på Lejonkungen. Kommer ni ihåg, det var en Disney. Ja, där någonstans hände någonting. Det var ju ingen barnfilm, det var gjord för mig. Och så inser jag när jag ska återberätta detta, om ni inte har sett den så kommer det här låta hur konstigt som helst. Men det handlar om en lejon, ett ungt lejon som egentligen bara tappar hela fotfästet. Varför spelar ingen roll. Men tappar sitt fotfäste, tappar sitt sammanhang, går liksom vilse i livet där på savannen. Och det är otroligt dramatiskt och vackert berättat. Och det är ju egentligen någon sorts spegelbild av hur det faktiskt kan vara att vara en människa. Men omvandlat, det är ju enklare så, till någon sorts djurföreställning. Jag såg den där och den tog mig. Men det här unga lejonet kommer liksom ur kurs. Förlorar sin identitet och sin plats. Tar sig fram alldeles utmärkt ändå. Men det är något som inte är som det ska.
Och på märkliga vägar så är ju detta unga lejonet med om någon sorts nattlig vision. Där han ser sin pappa som är död. Och så ser han sig själv och så hör han en röst som ungefär säger följande. Det är länge sedan jag såg det här. Min son, du har blivit något annat än du egentligen är. Då tänkte jag, det kan säga så många av oss. Vet du inte vad Gud har gjort dig till? Du är kallad till helig prästtjänst. Men av olika skäl har du underkänt dig själv, eller någon annan har gjort det. Eller du har tänkt, det där är inte min plats, jag är inte kvalificerad, jag kan ju inte min bibel, jag ber ju alldeles för lite. Och när en pastor eller en kyrkoledare säger, det gör jag också, då blir det ju ännu värre. Det jag försöker säga till dig, det är att hela detta textsammanhang jag just läste lägger ingen börda på dig, utan ger dig bara ett erbjudande. Kom till Jesus. Sen startar vad jag skulle säga nästan ett mysterium. Där Gud genom sin ande börjar verka i dig för att det som är din allra djupaste kallelse och identitet som människa ska börja växa fram. Och vad är det? Det är att vara präst. I din familj. I grannskapet, i kyrkan, på arbetsplatsen, var som helst. Jag berättade det här någon av kvällarna, jag kommer inte ihåg nu, om min scoutledare. Jag hörde ju Linda som kom ihåg vad scoutledarna hade sagt. Jag har inga spår kvar. Jag hade en scoutledare som hette Sven-Åke. Stor, tyckte jag. Bullrig. Och jag kom ju varje kväll till scouterna egentligen för en enda sak. Han stod alltid i dörren. Min uppfattning var att han fyllde dörröppningen. Och när vi kom där så fick vi ju stå på kö. Och proceduren var helt enkelt den att han alltid skrattade, bullrade, sa våra namn, tog oss i hand. Han lärde mig, jag älskar att hälsa i hand. Och jag inser, det beror ju på att Sven-Åke Österberg gjorde det. Han hade sån kraft i nyperna så när han tog ens hand. Sen var det som att han liksom bara halade in mig, kramade om mig och så skickade han in mig, tog nästa unge i kön. Det var för det jag kom. Och ändå inser jag, jag har inga minnen av vad han sa. Jag har ett spår, ett sånt här, ni vet, fragment där han sitter med någon sån här bok med kyrkfönster. Han höll en andakt förmodligen, men vad han ville vet jag inte. Ändå är han den som är mitt första möte med kristen tro. För det var inte bara det han sa, det var inte bara det han gjorde, det var vad han var. Jag kände det. Det är något med den här mannen. Jag är helt övertygad, eller jag tror inte att han själv någonsin tänkte så. Och det är ju först när jag har blivit äldre och börjat reflektera som jag inser, det var så det var. Och det är det jag försöker säga till dig. För du sitter och tänker, jag är inte bra med orden. Och när barnbarnen frågar, farfar, vad är det du tror? Då är jag så osäker på vad jag ska säga. Och det blir inte riktigt, det landar inte helt rätt. Och grannen frågar, jag blir lite generad. Det jag vill säga till dig, detta handlar inte bara om vad du säger och att du gör grejer. Det är någonting Gud har lagt i dig. För i dig bor hans helige ande. Och det gör någonting med hela din varelse. Det här är bara en sakupplysning om hur det faktiskt förhåller sig. Detta är vad Gud har gjort med dig i ditt liv. Och då skulle jag bara önska att få säga, men vad den Gud har gjort dig till. Som pastor vet, jag har ju haft ett antal begravningar av människor som har varit
den enda kristne i sin familj. Och jag vet i några sammanhang vilken smärta det har utgjort. Barnen gick en annan väg. Barnbarnen kom aldrig in i söndagsskola, fick aldrig vara på en sån här konferens. Ni vet allt det där man som lite äldre ändå hade drömt och önskat om. Det är en stor smärta för många. Jag har haft ett antal begravningar av människor som, vad åtminstone jag vet och kan registrera, varit de enda troende i sin familj. Och väldigt många gånger har jag vid minnesstunden hört samma sak sägas av barn och barnbarn. Nämligen, vem ska nu be för oss? Så har jag insett en präst som ligger här. Alla i familjen visste att här finns någon i vår släkt som har med Gud att göra. Och någon gång sa mormor, jag ska be för dig. Och möjligen tänkte mormor, det var inte mycket jag fick sagt. Men de orden har hullingar. Och de sitter i familj efter familj efter familj. Du är kallad att vara ett heligt prästerskap. Och då tänker du, det duger inte jag till. Och mitt svar är, det har inte du någon makt över. Detta är vad Gud har gjort dig till. Detta är vad du är. Hur ska jag lösa det här? Jag har ingen aning om vad du ska säga eller vad du ska göra. Men jag vet vad du är. Och ibland räcker det att du bara står där. Första gången jag var i Kongo, Kongo Brazzaville, 2005, direkt efter inbördeskriget. Åkte vi ut i en djungelby, mötte människor och insåg under 2 år när inbördeskriget härjade, ett obarmhärtigt, omänskligt inbördeskrig, så flydde man ut i skogen. Åkrarna lades öde, husdjuren dog, man led något alldeles otroligt. Man var lika rädd för militären som för milisen, för våldet var helt utan gräns. Och så börjar vi prata om vad de har gått igenom, och man inser ju hur privilegierad man är som lever under sådana omständigheter vi gör. Och så frågar jag, men hur klarade ni er? Då pekar de på en gammal man. Och så säger han, det var han. Vad gjorde han? Ja, sa de, han samlade oss till gudstjänst. Han begravde våra döda. Han bad för de sjuka. Han hade ju ingen utbildning. Alla pastorer hade flytt. Han var ju bara en av dem. Vad var det han hade gjort? Han hade insett vem han var. Och med det lilla han hade gjorde han vad han kunde. Och alla i byn visste. Han upprätthöll värdighet, mänsklighet och hoppet om en annan tid. Du är det i din familj. Du är det på gatan där du bor. Du är det i familjen där du finns. Du vet, det är inte lätt att vara barn till en sån som mig. Det är lättare att vara barn till en sån som dig, Helene. Men det är inte enkelt heller. Vad ska man säga och hur mycket kan man påverka? Räckvidden, ni vet, man har som förälder, den blir ju allt mer begränsad. Men bekymren fortsätter ändå att vara likadana. Och det jag har insett, det finns nog bara en enda sak jag hela tiden kan säga till mina barn. Och det är, jag ber för dig. Och så har jag sagt till några av dem, jag är helt övertygad om att räckvidden på mina böner, här får ni höra hur jag tänker. Jag har sagt till någon av dem när det har varit besvärligt. Ja, men jag är helt övertygad om att mina förböner, ni vet, jag hoppas ju att ordningen ska vara rätt i vår familj så att jag avlider innan mina barn. Det
Men jag har sagt att även ni vet den dagen jag dör, så är jag övertygad om att mina förböner kommer följa er. Så när du är gammal och tänker, var är jag nu? Då ska du komma ihåg att kraften från pappas förbön, den är med mig. Och nu har vi fått barnbarn och då säger jag samma sak. Mina förbön, jag är övertygad om det, de gäller så länge mina barnbarn lever. Och det ska jag tala om för dem också. Sen får det vara nog. Därför att det viktigaste i mitt liv är att jag är präst. Inte pastor i Ekumeniakyrkan. Men i den familj som Gud har gett mig och Helena, så tänker jag att det spelar ingen roll alltid vad jag säger. Det är vad vi är. Och det är vem som bor i oss. Det är vad du är i din familj. För dina barn, barnbarn, syskonbarn eller vad det är. Det är vad du är för människor omkring dig. Jag duger inte till det. Det spelar liksom ingen roll. Här finns ingen annan kvalifikation än detta enda. När ni kommer till mig, då gör jag detta med er. Och det är så hoppfullt att det är så. Och därför skulle jag önska, nu får det här räcka. Därför skulle jag önska att alla vi som ändå någon gång i livet har tagit det steget skulle se oss själva i spegeln och tänka, det är inget mindre än ett mirakel att jag står i helig prästtjänst. Och att jag bara i den enkelhet jag är en påminnelse om himmelens Gud var jag än går fram. Ibland kan jag möjligen tänka att jag tar det för långt. För jag tänker ju numera aldrig att jag går in i något enda sammanhang själv. Vi är alltid fyra som dyker upp, nämligen jag, Fadern, Sonen och Anden. Det räcker. Och då vill jag säga, det gäller dig. Är inte det fint? Bli det du är. Nu ber vi. Herre Jesus, jag vill tacka dig för att du utväljer det som ju mänskligt sett har så lite att erbjuda. Och så gör du något gudomligt med det som är så alldagligt och vanligt. Nu ber vi dig att du igen skulle bara göra ditt verk i och genom oss. I familjer, i församlingar, i grannskap, bland människor som finns i vår närhet. Och förmodligen är det så, fast vi inte vet det, att det är många runt omkring oss som i hemlighet ändå tänker, men det finns någon nära mig som har med Gud att göra. Herre, ladda våra liv med din närvaro. Det är inte alltid det vi säger, det är inte alltid det vi gör, det är det vi är. Och nu ber jag dig att du skulle bara hjälpa flera av oss att se vad det är du vill med oss. Och vad du har gjort med oss. I Jesu namn. Amen.

Nu ska vi gå in i en stund av bön, förbön, lovsång och tillbedjan. Det kommer vara öppet här som det brukar. Det finns bord och där står förebedjare. Och de ber gärna för dig med det som du kommer med. De vill be för helande till ande, själ och kropp. Gud är här och han vill möta oss i det vi längtar och ber om. Men jag skulle först, innan vi gör det, jag vill att vi reser oss upp. Vi har ikväll hört kallelsen på nytt. Att kallelsen gäller dig som vill följa Jesus. Att komma till honom. Och du som finns där du finns, du kanske är ledare i församlingen, styrelsen, du kanske bakar kakor. Du kanske står och omfamnar scouten när de kommer. Du kanske finns på en arbetsplats där du ber att människor ska få möta Jesus. Du kanske finns på nätterna och inte kan sova för att du har värk i kroppen. Och du kanske ber. Vi har hört ikväll att vi är kallade. Vi är kallade att följa honom. För några dagar sedan hade vi en skylt här, eller en bonad. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Han bor i dig och han bor i mig. Jag skulle vilja att du som vill på något sätt respondera på kallelsen igen. Att fortsätta följa när vi går ut härifrån. Vill att du lägger din hand på ditt hjärta och ber med mig i bön just nu. Herre, tack att jag får följa dig. Tack Herre att jag får vara ditt barn. Tack att jag får vara din. Tack att du har kallat mig. Och jag läser från Jesaja 6. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa: när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och jag svarade: jag, sänd mig. Herre, jag vill gå. Jag vill följa. Och det är för att du kallar. För att du är överste prästen. Tack att du tog min synd. Tack att jag får leva i din frihet, i din förlåtelse, i din närhet. Tack att du är här, heliga ande. Förnya kallelsen i oss. Kallelsen att tjäna dig. Att stå rakryggade, att vi är dina barn. Vi är på helig mark och Jesus säger: kom och följ mig. Vi blir stående och Malin leder oss i lovsång och tillbedjan. Och nu öppnar vi bönerummet här. Och känn frihet att sätta dig om en stund om du känner att du vill göra det. Och så är vi inför Herrens ansikte.

tackar dig för den du är. För allt du ser, allt du hör, att du ryms i allting. Du är alltid med, närvarande. Och allt vi kan säga, Gud, är tack. Vi sjunger.

Jag vill säga en sak till och be för det. Igår talade Linda, och du har gjort det flera kvällar, om den heliga ande och andens verk i våra liv. Så vet jag ju hur lätt det är att krångla till det där. Vad är det mer? Varför händer det inte? Hur blir det i mitt liv? Och jag läser om och om igen det du läste som första ordet, där Jesus på högtidens sista dag ställer sig upp och ropar: är någon törstig, kom till mig och drick. Det är tydligen den enda saken. Kom till mig. Och du som nu sitter och längtar att den helige ande skulle bli mer tydlig i ditt liv, skulle verka lite starkare genom dig. För det kan jag ju ärligt säga att det längtar jag själv efter också. Och så har jag hela tiden tänkt, vad ska jag göra? Och jag landar i en och samma sak. Jesus, jag kommer till dig. Och det enda jag har, det är de här två tomma händerna. Och de sträcker jag till dig. Och om du nu sitter här och känner, jag längtar efter helig ande mer, så kan du alldeles strax bara lyfta din hand där du sitter. Så ska jag be. För det enda vi kan göra, det är att säga: här är en tom hand, Herre. Den är bara tom. Fyll den och gör det i mitt liv. Så jag vill ge den inbjudan denna kväll. Vi ber. Helige ande, du som är hjälparen alldeles särskilt i vår svaghet. Här har du en tom hand. Ett öppet hjärta. Jag kommer till dig, Jesus. Låt strömmar av levande vatten flyta fram i mitt inre. En gång till. Jag vet inte hur många gånger jag har bett detta, men jag ber igen. Nu där du sitter, om du vill, då lyfter du din hand. Jesus, du ser alla dessa våra händer. Och du vet att de faktiskt är tomma. Vi kommer till dig. Och vi ber, stå vid ditt ord. Låt ditt ord gå i uppfyllelse i våra liv. Vi hungrar och vi törstar. Och vi ber, låt din ande verka så som bara du vill och kan i oss. Du vet ju precis vår svaghet, vår brist och oförmåga. Och ändå har du sagt att du låter helig ande bo i våra hjärtan. Så här är vi igen, Herre. Så ber vi, låt anden verka i och genom oss. Och det är en bön inte för mest här och nu, utan det är en bön för det som väntar. Nästa vecka, nästa månad, året som ligger framför. Om och om igen, låt din heliga ande strömma genom oss. Och genom oss till människor omkring oss. Medvetet ibland, omedvetet, du gör vad du vill. Men låt din heliga ande strömma genom oss. Amen.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Och nu blir det
1: Radio HMF. Radio HMF
0: som sänder ifrån Hönökonferensen.

flera år har jag fått höra att det inte finns något hopp om framtiden. Inget hopp om fred, inget hopp om vår planet. Men något har hänt. Jag har själv fått se det. En ny generation reser sig och något nytt ligger framför. Vi vill vara en generation av hopp. I Jesaja står det: glöm det som har varit. Bli inte kvar i det förgångna. Jag ska vara en väg genom vildmarken och strömmar i öknen. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Ser ni det inte?

Hörrni, vi håller er applåden för Generation of Hope! Grymt bra jobbat, tjejer. Stort tack! Fantastiskt att få börja den här kvällen med lite dans. Jag hoppas jag får med nästa år. Jag ska öva rejält alltså. Ja, jag hoppas jag platsar. Hörrni, varmt välkomna hit till Hörnekonferensen. Det är möte 22 och jag heter William. Så kul att se er alla här. En fantastisk kväll vi har framför oss. För er som varit här lite under veckan så har ni koll på att det är sista kvällen. Och ni kanske hört om att i morse var det dop. Klockan 8. Hand upp om ni var där. Ja, det var inte många. Hörrni, vad tur då att vi har en liten film att kolla på från dopet. Jag tänker vi börjar där. Sätt er lutigt tillbaka och så har vi en liten film från vad som hände i morse.

Idag är det dop. Och missionsbefallningen, det är ju en del i det som Jesus har gett till den kristna kyrkan. Och det står det så här: gå ut och gör alla folk lärare, döp dem och lär dem. Och idag är vi samlade här för dopet, för att ni som står här har i samtal sagt att ni har en tro på Jesus Kristus som er personliga frälsare.

på mästarens befallning och på din egen bekännelse så döper vi dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Så dopet är en bekräftelse idag på att du har gett känna att du har en tro på Jesus Kristus som din personliga frälsare. Och du tror att han har dött och uppstått för dig. Och nu vill du följa honom. Och då låter du dig döpas som en bekännelsehandling. Och visa för alla oss här idag att du tror att detta är din frälsare och du vill leva med honom.

Ja, hörni. Visst är det fantastiskt att få se människor döpa sig till Kristus? Otroligt. Ja, stor tacksamhet. Jag tänker, har du själv funderat någonting på att döpa dig, så passa på, tänkte jag säga. Ja, men fundera på det. Det är en grym grej och helt fantastiskt. Hörni, vi ska dra igång alldeles strax med mötet. Jag vill pålysa några grejer. Vi kommer under nästa låt upp en kollekt. Jag tror vi får upp en bild här, i alla fall ett nummer. Och det är en insamling till Hörnekonferensen, så vi kan fortsätta göra det här vi har gjort i veckan. Så vill du vara med och ge, så har vi swishnumret här. Det kommer även vara igång under lovsången, så har ni koll på det. Efter det här mötet, då kommer vi att, eller då är det öppet på Nimbus, likt igår. De kör nattkaffe där, så är ni sugna, cykla över till Öckerö. Följ de röda anvisningarna när ni tar er till Öckerö, så ni inte kör på fel ställe. Men det ska vara ganska enkelt att ta sig dit, helt enkelt. Och lovsångarna, de laddar stenhårt här. Jag tänker, vi behöver ge dem lite tid. Men jag tänker att vi kan börja med att ställa oss upp. För nu är det dags att lovsångsteamet ska få ta med sig lite lovsång. Och jag tänker att vi har ju haft några kvällar nu. Jag vet inte om det är några som är första kvällen. I så fall är ni sjukt välkomna. Och det är även ni som har varit här alla andra kvällar också. Men vi har haft väldigt fina möten. Det har varit superhärligt. Och vi har liksom tillsammans fått... tillbe och ära Gud, som brukar säga, att lyfta upp honom. Och jag tänker att vi ska göra samma sak ikväll. Och jag vill bara uppmuntra dig. Jag vet inte riktigt vad du kommer med hit. Jag har ingen aning om vem du är. Eller vissa känner jag, vissa känner jag inte. Men jag tänker bara, vad fint om vi alla skulle få börja med att sätta fokus på Jesus. Vi kommer känna en låt som heter Jesus, vår frihet. Jag tänker verkligen det är någonting. Det är något som har varit liksom ledande under konferensen. Att Jesus, han är en Gud som vill sätta oss fria. Att det är någon vi får lyfta upp och sätta vår tilltro till, och att han kan liksom få sätta oss fria och ge oss frid. Så jag tänker att vi ska börja med att lägga den här kvällen i Guds händer. Du får jättegärna vara med och be. Och sen kör vi. Herre, jag tackar dig för att du är vår frihet, Herre. Jag tackar dig att du vill sätta oss fria, Jesus, från olika saker. Jag tackar dig för att du är en Gud som vill möta var och en in i det här rummet på sitt sätt. Oavsett om man känner supermycket eller inte känner någonting, så kan vi få lita på att du är nära här i rummet, Herre. Jag bara tackar dig för att du ser var och en här inne just nu, Jesus. Och att du älskar dem så otroligt mycket, Herre. Och så ber jag bara dig, Gud, att du får göra din grej ikväll, Herre. Vi bjuder in dig. Amen.

du kan få stå kvar bara några sekunder till eller någon minut till. Innan den här kvällen så fick jag på mitt hjärta att jag tror att Gud vill fortsätta. Han har gjort det hela den här veckan. Vi har fått höra vittnesbörd om hur Jesus gör människor fria. Om hur människor får uppleva läkedom i sina hjärtan, i Guds närvaro. I Jesaja 61 så står det att han förbinder den som har ett förkrossat hjärta. Alltså den som upplever att mitt hjärta är förkrossat, säger Guds ord att han vill förbinda det. Alltså han vill läka det. Och jag tror att den här stunden, så för en eller flera, så är det som att han vill låta läkedom för ditt hjärta bryta in. Så är det, Gud är en enorm Gud, han är helig, han är mäktig, men ändå har han förmåga att se det minsta av saker i ditt och mitt hjärta. Och han inte bara ser det för att se det, utan han ser det för att hela, för att sätta fri, för att föra dig in i hans kärlek som han har för dig. Så jag tänker vi ska göra så att vi ska sjunga det här en gång till, att händerna mot himlen. Och för någon så är händerna mot himlen den här kvällen en uppsträckt hand till Gud, där du säger så här: jag har ett förkrossat hjärta, kom och läk mig. Jag tror också att du finns här som känner att du har kommit hit ikväll. Kanske har du ingen tro på Jesus, eller så har du en tro, men det är som att du har liksom försöker liksom greppa efter sista försöket på något sätt att både hålla fast i Gud, men också bara om hoppet i ditt eget liv. Och jag såg som en bild framför mig när jag var i bön inför den här kvällen, om någon som liksom krampaktigt försöker hålla fast vid någonting. Och det, jag tror att Gud idag bjuder in dig att släppa taget, att ge upp din egen styrka på det sättet och säga: här är jag, ta över Gud. Ta över Gud, jag släpper taget om mina egna försök. Ta över. Så jag tänker vi ska sjunga det här en gång till. Och för dig där du står, du får jättegärna sträcka upp dina händer. Och för dig som känner igen dig på något av det jag sa, så ser också din handuppräckning den här stunden som ett rop till Jesus att komma och ta över hela mitt hjärta. Ska vi sjunga det här en gång till?

Jesus. Tack Jesus för vad du gör i det här rummet. Tack för din nåd, tack för din godhet. Jag tackar dig för att du är vår läkare, och jag ber just nu om läkedom för trasiga hjärtan. Du ser den eller de som kände igen sig av att mitt hjärta är förkrossat. Jag tackar dig för att du förmår att förbinda det förkrossade. Du förmår att läka det brustna. Så just nu så bara ber vi att du skulle uppfylla det här rummet med läkedom ifrån himlen. Med läkedom ifrån himlen. Till sårade hjärtan, till tyngda hjärtan. Tackar dig för att ditt ord säger att den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Alltså den du kliver in i deras liv, den blir verkligen fri. Jesus, vi tackar dig. Du är vår frihet. Du är vår frihet. Så vi välkomna dig att göra vad du vill den här kvällen. Vi bjuder in dig att tala med oss, att röra vid våra liv. Och jag ber för en eller många i det här rummet att den här kvällen skulle få vara en kväll som vi aldrig någonsin lämnade utan att vara de samma igen. Att vi skulle få uppleva i kvällen förvandling i din närvaro. En, på något sätt att få bli märkt av din närvaro, av ditt ansiktes ljus, att vi inte förblev de samma längre. Ber om det i ditt namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Du kan göra så att du kan hälsa på en eller två som är i din närhet som du inte har träffat innan och säga något kul.

Snyggt. Resten kan du få hälsa på efter den här kvällen. Vi ska göra en sak till innan jag presenterar mig och säger någonting om vem det är som står här. Och innan jag går in och delar någonting mer som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta för den här kvällen. Så tänk att vi ska göra så här. Det här är kanske lite obekvämt för en eller två eller för hundra. Men det är att vi ska bli tysta en liten stund. Vi är så vana vid att fylla våra öron med så mycket ljud hela tiden. Eller så är det bara jag, men jag tror att många i det här rummet skulle känna igen dig med att det är som att det är en konstant liksom intagande av information, av ljud. De här öronen liksom hör saker hela dagarna. Och i den här stunden så kände jag bara att vi skulle kanske bara ta typ 30 sekunder i tystnad. Det är helt okej om någon sorlar liksom där ute eller någon åker moppe förbi, det kan vi inte göra någonting åt. Men 30 sekunder där vi bara blir tysta, och kanske för någon under den här tystnaden så kommer du kanske för första gången nästan känna det som att Gud faktiskt sa någonting till dig. Det står i Bibeln om att vi är får i herdens jord som hör vår herdes röst. Alltså vad betyder det? Det betyder att den som tror på Jesus hör hans röst. Och för någon eller flera så tror jag att hans röst vill bryta in i ditt liv. Och du själv ska få uppleva och erfara den här kvällen att Gud inte bara talar genom några få eller till några få, utan Gud talar med dig. Och för någon annan de här 30 sekunderna så kan det få vara 30 sekunder där du säger till Jesus så här: Jesus, det här behöver jag hjälp med. Eller det här längtar jag efter att du ska göra i mitt liv. En eller flera i det här rummet, du känner inte Jesus än. Och då är min stora uppmuntran till dig den här kvällen att under de här 30 sekunderna eller vad det nu blir, säga till Gud så här att Gud, om du finns, Jesus, om du är verklig, om du är på riktigt, så tala med mig, visa mig ikväll att du är verklig, att du är på riktigt. Så här är det, jag har aldrig hört om någon som har blivit frälst för att jag predikade så bra. Jag har aldrig hört om att någon mötte Jesus för jag var så bra på att tala. Däremot har jag hört om och om igen hur människor får möta Jesus för att han själv kliver in i deras liv. Och det är därför vi är här. Så att om du inte känner Jesus, så be en enkel bön. Jag kommer inte kunna övertala dig till att tro. Jag kommer inte kunna ens försöka att övertyga dig med mina argument. Men det jag har sett om och om igen, det är att när Jesus själv får tag på ett hjärta, får tag på en människas liv och själv får tala med dig och mig, då händer någonting. Då förblir vi inte de samma längre. Så jag tänker vi tar 30 sekunder. För någon kommer det vara att höra hans röst, för en annan är att uttrycka inför honom vad du vill att han ska göra. Det kanske blir de längsta 30 sekunderna i ditt liv för någon. Men vi tar 30 sekunder och bara stannar upp inför Gud.

Amen. Jag har ingen aning om det var 40 sekunder, 20 sekunder eller 2 minuter. Men det var kanske 30 sekunder. Någonstans där. Om det var så att under de här 30 sekunderna att du faktiskt uppfattade att Gud sa någonting till dig. Kanske fick du en bild, kanske fick du en känsla i hjärtat liksom att oj, jag känner hans kärlek. Det kan vara olika saker som vi erfar när vi stannar upp inför Gud. Så är min uppmuntran, skriv ner det, skriv upp det i din mobil, samla det någonstans så du och jag lär oss att komma ihåg vad Gud har gjort. Jag heter Cornelia Forsberg och har haft förmånen att vara här. Det här är min fjärde kväll som jag talar. Men jag har varit uppe till 2:30 varje natt i 8 dagar. Så att om du tycker jag ser trött ut så ser du helt rätt. Om du tycker att det ser lite mer slitet ut idag än förra lördagen så har du helt rätt. Men hjärtat är väldigt fyllt. Så att även om ögonlocken hänger och håret är lite mer slitet idag så är hjärtat mer fullt än vad det var i förra lördagen. Och anledningen till varför hjärtat är mer fullt än förra lördagen är för att Gud har gjort så mycket den här veckan. Jag och Erik som har haft förmånen att dela de här kvällarna tillsammans med, han åkte tillbaka till Danmark. Han uttryckte att han har FOMO för att han skulle gärna vilja vara här. För att fortsätta se vad Gud vill göra. Men vi har stått i förundran efter de här kvällarna och bara tittat på varandra flera gånger. I någon slags förundran inför vad Gud gör bland unga människor i alla åldrar. Men i den här gruppen just så ser vi att Gud rör också specifikt vid en ung generation i vårt land. Min övertygelse är att inte Gud endast har någonting för den unga generationen utan Gud håller på att resa upp sin församling, resa upp varje generation att få på något sätt kliva ut i det som Gud har tänkt. Men det är uppenbart så att Gud gör någonting bland de som är unga runt om i hela vårt land. Jag vet inte hur många vittnesbörd som jag har hört de senaste 2 åren av unga människor som från ganska mycket ingenstans plötsligt har en erfarenhet av Jesus. För ett par år sedan så var jag och köpte frallor på ett konditori utanför Göteborg. Jag bor i Göteborg, är gift med honom här. Alex heter han. Och finns med och leder en rörelse som heter Hope for this Nation. Jag tänker att det får räcka av presentation för mig ikväll. Och så kan du fråga mig efter, vem var du egentligen? För som sagt, ett par år sedan så var jag och skulle köpa frallor en morgon tror jag det var. På ett ställe som heter man ska inte göra reklam framifrån, men Sedelövs. Superfrallor, i alla fall. De finns på ön här också nu, mera. Ja, i alla fall. Och jag hade köpt mina frallor. Och jag var lite sådär lagom trött. Du vet, varje gång man åker och handlar så är man inte på sitt mode. Där man tänker såhär, jag ska berätta för alla jag ser om Jesus. Jag vet inte om du känner så kanske varje dag när du vaknar. Bara, yes, alla jag ser ska jag vittna för och berätta om Jesus för. Jag gjorde inte det den här morgonen. Jag var trött. Lite sliten som jag är nu. Och så köpte jag de här frallorna och så var det en ung tjej som stod bakom disken och som jag betalade de här frallorna och pratade med henne. Och så tog jag den här påsen med frallorna, gick därifrån och så plötsligt så kände jag i mitt hjärta någonting som jag har gjort ett gäng gånger under mitt liv. Den är den helige ande som är Gud själv som bor i var och en som tror och kan tala med oss. Hur han liksom började bulta lite lätt på mitt hjärta. Ibland när Gud vill säga någonting, visa någonting, så kan vi nästan uppleva det som att det blir som en liksom storm här inombords. Jag vet så många som har uttryckt ibland när Gud talar att det är som att mitt hjärta börjar slå snabbare. Och i den här specifika situationen så var det inte som att det var en stor känslostorm, men det var en liten aning i mitt hjärta. Av den heliga ande som sa, gå inte henne förbi. Och jag gick där med mina frallor och så bara, är vi säkra på att jag inte ska gå henne förbi? Det hade varit rätt skönt att äta min fralla nu.
Och så fortsatte den där inre maningen att så här, vänd om, gå inte henne förbi. Så jag gick tillbaka, som jag har gjort många gånger i mitt liv. Ni vet så här, vissa har Gud liksom någon form av övertalning. Men Jona i Bibeln är den mest extrema varianten. Han säger fullständigt nej till Gud och Gud hämtar en val för att föra honom till rätt plats. Jag har aldrig behövt något så extremt än. Men jag ber Gud att om jag inte vill gå hans väg, så snälla skicka en val ungefär. Men i den här stunden så var det som att jag fick uppleva hur jag igen behövde så här, okej Gud, du vinner den här gången också. Så jag började prata med henne och jag sa som jag brukar göra under många av de här tillfällena. Så jag, ursäkta, det här kanske låter märkligt. Men det är så att jag tror på Gud. Jag vet inte om du tror på Gud. Men när jag mötte dig, när jag såg dig, så kände jag i mitt hjärta Gud som sa att jag skulle vända om för att prata med dig. Så jag vill egentligen bara säga till dig, sa jag till den här tjejen, att du är älskad, det finns en Gud och Jesus finns. Typ så. Jag sa det kanske mer välformulerat eller sämre, jag vet inte. Men någonting sånt där. Och så tänkte jag, nu ska jag ta mina frallor och gå. Och så börjar tårarna rinna på den här tjejen. Hon bara, det här är så märkligt. Och jag har lärt mig att när människor säger till mig att det är väldigt märkligt, så är det oftast bra. För det är människors sätt som inte tror på Jesus att beskriva att nu händer det någonting som jag inte är van vid. Och så beskrev hon ungefär så här. Att förra helgen, jag tror att det här var på måndag, kanske var det samma helg eller helgen innan det. Så sa hon så här, det är så märkligt för att ingen i min närhet tror på Gud. Jag tror inte på Gud. Ingen av mina vänner tror på Gud. Men i helgen så var jag med mina två tjejkompisar. Och vi satt och pratade. För det är så att den ena av mina vänner har från ingenstans mött Gud. Och hon bara, vi tror ju inte ens på Gud, sa hon. Men en av oss har mött honom. Så vi har pratat hela helgen om att någon har mött Gud och vad ska vi göra med det? Och så sa hon till mig så här, och så kommer du. Och så sa jag, det var väl lägligt att jag kom då. Och så fick jag berätta för henne kort om Jesus, fick förklara vem den här guden var som hennes vän hade mött, fick förklara för henne hur man kunde ta kontakt med en kyrka, kunna läsa Bibeln och så vidare. Och vet du, det här är ett av många vittnesbörd. Inte bara från mitt liv i möten jag har gjort, utan runt om i vårt land där människor säger att jag mötte Gud från ingenstans. Jag hade inte sökt honom, jag hade inte ropat efter honom. Jag hade kanske inte ens en vän som trodde på honom, men plötsligt var han där. Erik berättade tidigare i veckan om någon som hade upplevt att Jesus satte sig på pakethållaren och inte hoppade av cykeln. Alltså, hur går det till? Hur många här inne har haft Jesus på pakethållaren? Jag har inte haft honom där. Inte vad jag vet. Å andra sidan cyklar jag aldrig. Men du vet, det är som att i vår tid så bara rör sig Gud i vårt land. I vår tid så söker Jesus efter människors hjärtan. Och om du är här och inte känner Jesus, så är möjligheten väldigt stor att du kanske har nästan uppfattat det som att det är någonting som drar mig till den här Jesus. Det är någonting som plötsligt kanske har gått upp för dig i ditt inre. Någonting som har blivit påtagligt att vänta nu, kanske finns det en Gud. Jag pratade med en annan kvinna som jobbade på Espresso House. Och jag gjorde samma sak som till den här unga tjejen på Cederlövs. Gick jag fram till henne och sa, du, ursäkta, jag vet inte om du tror på Jesus. Men det är så att jag har fått mitt liv förvandlat av Jesus. Har du någon tro på Gud? Typ så, inledde ett samtal. Och hennes respons var så här, tog upp sin arm. Ser du håret, sa hon. Och jag bara, vilket hår? Och så skulle hon visa mig att hon fick gåshud. Så sa hon, för det är så märkligt. Där kom det igen. Det är så märkligt. För att jag har precis börjat fundera på tro. Och jag har ingen aning varför.
Jag har precis börjat fundera på Bibeln, börjat fundera på Jesus. Och så kommer du. Du vet, det här sker runt om just nu, överallt. Människor börjar tänka på Gud. Människor börjar längta efter en Gud som de kanske aldrig har hört om. Och det är för att Gud rör vid en nation. Och min stora, på något sätt, längtan och passion, men faktiskt också tro, är att vårt land skulle få se någonting som historien brukar kalla som väckelse. Väckelse, man hör i namnet nästan vad väckelse är. När jag var yngre så hörde jag i min kyrka där jag var uppväxt, så stod människor och bad och ropade till Gud om väckelse. Och jag bara hörde att det verkar vara bra med väckelse, så jag tänkte, det vill man ha. Men jag hade ingen aning om vad det var. Men väckelse är någonting som historien berättar om, som en tid och tider i historien när Gud liksom har gripit in och gjort vad då? Jo, väckt människor. Alltså väckelse hör man i ordet, att man liksom går från att sova till att vakna. Och för dem som inte känner Jesus så är det verkligen att vakna. För man går från död till liv. Vi hörde igår vittnesbörd om att väcka de döda till liv. Det är ett rätt rejält mirakel, men vet du att frälsningen, alltså den dagen som en människa räcker sin hand eller öppnar sitt hjärta och säger, Jesus, jag vill tro på dig, jag vill följa dig, så sker ett mirakel som är att gå från död till liv. Vi förstår inte alltid hur stort det är. Men om du någon gång har lyssnat till en människa som har fått erfara just det, så förstår man att det inte är en liten sak som händer när Jesus frälser eller räddar en människa. Så väckelse innebär att människor kommer till tro. Men det är också en annan sak, och det innebär att du och jag som tror, vi vaknar till. Jag vet inte hur många i det här rummet, när du tar en powernap så är det rätt tufft att vakna efter 5 minuter. Jag tycker det är rätt tufft. Jag hinner komma ganska djupt i sömn. Några av oss i vårt kristna liv, vi har tagit en liten powernap. Alltså det är inte som att vi är döda på något sätt. Det är inte som att vi inte tror. Men det är som att någonting i vår vandring med Jesus, någonting i vår tro, känns inte så där levande. Känns inte så där på riktigt. Så när väckelse i historien har kommit, så är det som att vi som tror, vi vaknar till. Och vi börjar inse, vänta nu. Just det. Det här jag tror på är inte bara någonting slentrian, någonting som jag bara gör i förbifarten, utan det här handlar om hela mitt liv. Och jag tror att vi lever i en sån typ av tid i vårt land just nu. Jag tror att vi håller på att smaka på dropparna av vad historien skulle kalla väckelse. Jag tror inte vi ser det fullt ut än, men jag anar att det är så att vi börjar smaka på dropparna av någonting. Och det var en dans här i början av den här kvällen. Jag kommer inte exakt ihåg hur sången gick, men den började typ någonting med att det är en ny gryning. Alltså det är en ny dag, det är en ny tid. Och jag tror att det är så att vi lever i en ny tid. I en tid där Gud drar människor till sig. Gud väcker sin församling, men han också kallar dig och mig att följa honom. Och jag ska säga någonting i några minuter om hur Gud kallar och om hur du och jag kan få respondera. När jag var liten så kallades jag Neni. Fråga mig inte varför. Men jag hade en kusin som omöjligt kunde säga Cornelia. Så det blev Neni. Så fortfarande när jag träffar mina mostrar så säger de Neni till mig. Så det är liksom mitt hemliga namn på något sätt. Det finns ett ord i Bibeln, ett hebreiskt ord som heter Hineni. Som jag liksom lite har gjort till mitt ord. Mest för att det rimmar så bra med mitt liksom hemliga namn på något sätt. Men det är ett ord
som inte bara är lik det som de har kallat mig hela min uppväxt, men också ett ord som har berört mitt liv så djupt. Och vi ska läsa det här hebreiska ordet. Jag ska läsa det på svenska så vi fattar. För att jag tror att det finns en inbjudan ifrån Gud att ikväll, den här kvällen tillsammans säga hineni. Och ni kommer förstå varför jag säger så alldeles strax. Vi ska gå till Jesaja 6. Om du har en bibel så ta upp den och gå till Jesaja 6. Om du har en mobibel, jag har sagt samma sak varje kväll, så slå upp Jesaja 6 på din mobil. Om du inte går till Instagram, för då kan du lyssna på mig. Och det står så här i kapitel 6. Och jag ska framför allt stanna upp vid vers 8, som jag tror också kommer komma upp på skärmen. Men jag ska faktiskt läsa hela den här texten. Det är några verser, typ 7 verser, innan vi kommer till den versen som jag vill säga någonting om. Och som just innehåller ordet hineni, okej? Och det här är mitt i en kontext om en profet som heter Jesaja och mitt in i en kontext där en kung som heter Ussia precis har dött. Och vi behöver inte gå in på det. Men där står det så här från vers 1. Det är Jesaja som har en syn och ser Gud. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Det är väldigt speciella varelser. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna, alltså en av änglarna, fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med den rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad.

hela tronen. Han ser liksom hur mantelsläpet från Gud själv uppfyller ett tronrum. Och han står och inser så här: hjälp, jag är inte ren nog. Jag är inte perfekt nog. Jag är inte duglig nog för den guden som jag just nu ser och möter. Mitt i det där så kommer den ängel, tar bort hans synd, står det, med ett kol som läggs på hans läppar. Och vi ska inte gå in och förklara liksom vad det innebär. Och så fortsätter den här synen och Gud möter Jesaja med en fråga. Eller han rättare sagt ropar ut en fråga till alla som hör och säger: vem vill vara våran budbärare? Vem ska jag sända? Vem är det som vill gå? Och så säger Jesaja: Hineni. Hineni. Inte mitt namn. Hineni. Här är jag. Sänd mig. Jag är frivillig. Jag är frivillig att gå när du frågar vem ska jag sända. Du vet, det här ordet hineni återkommer på flera platser i Gamla testamentet. Kanske har ni hört talas om Mose. Jag tror att många i det här rummet har gjort det. Det står att Mose har ett möte med Gud vid en brinnande buske. Och så är det ett kallelseögonblick där Mose möter Gud som ska sända honom att befria ett helt folk ifrån slaveri. Och Gud säger så här: Mose! Och så säger Mose så här: Hineni. Här är jag. Vid ett annat tillfälle så säger Gud samma sak till Abraham. Han säger: Abraham. Och Abraham säger: Hineni. Här är jag. Det finns någonting med det här ordet som är väldigt intressant och som jag vill bjuda in till den här kvällen, till dig och mig, att få säga inför Gud. När Jesaja, när Mose, när Abraham responderar inför Gud och säger: här är jag, så säger inte de typ så här: här är min pin. Alltså, här är jag på Google Maps så att du hittar mig. Det är inte som att Gud, här, vem ska jag sända? Och Mose säger: du, jag står här vid brinnande busken, ser du mig? Det är inte vad de säger, utan de säger hineni. Och hineni betyder och är ett helt annat ord än bara det här är min plats. Det är ett ord som betyder typ så här: här är jag. Alltså, du kallade på mig. Här är jag. Jag är redo till tjänst. Man säger att det här ordet betyder typ ungefär så här: att jag är redo att säga ja innan jag ens vet vad frågan är. Alltså, innan någon ens har sagt vad det är jag ska göra, så säger jag ja. Så responderar jag inför Gud med ett hineni: här är jag. Och jag tror inför den här kvällen något så enkelt som jag tror vi ska få göra den här kvällen. Det är att in i den tiden som vi lever in i den tiden i vårt land där vi ser hur Gud rör vid så mycket människor. Att du och jag den här kvällen skulle få säga till Gud ett: här är jag. Här är vi. Hineni. Jag är redo. Jag är redo att gå dit du sänder mig. Till och med när jag inte vet vart du sänder mig, hur det ser ut och på vilket sätt. Vi har sett under de här dagarna hur flera personer i det här rummet har kommit fram och uttryckt så här: det är någonting som brinner i mitt hjärta. Jag känner mig kallad till mission. Vi har haft människor som kommer fram den här kvällen och de här kvällarna och på något sätt märker att Gud kallar på en. Man märker att det är någonting i mitt hjärta som responderar, inte bara med att jag älskar dig Gud, utan också med att här är jag. Det finns någonting som ofta händer i mötet med Jesus, som är att när vi tar emot, när vi får se vem han är, så är det som att det oftast inte stannar där, utan kärleken som träffar oss börjar också flöda över och vår respons blir: Gud, här är mitt liv.

Här är jag. Gör vad du vill med den här personen, med mina dagar och med mina steg. När jag var typ 14 så var det någon som stod på typ en sån här scen, på typ en sån här konferens och sa så här: jag tror att det är någon i det här rummet som är kallad till punkt, punkt, punkt. Jag behöver inte säga vad som stod efter de där punkterna. Och när jag hörde det så var det som att mitt hjärta började slå. Och jag var 14. Och jag tänkte så här, jag vet knappt vad som händer. Jag bara märker att hela mitt inre responderar med att det finns ett ja, Gud, här inne. Och jag vet att jag gick fram på en sån här typ av konferens, böjde mina knän längst fram och sa till Gud: jag märker vad du gör, här är jag. Under mina år så har jag kontinuerligt kommit tillbaka till och säga hineni till Gud: här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Vad jag uppfattar just nu är att den generation som nu säger som är ni, utifrån att jag tänker att många i det här rummet är under 25. Och den här kallelsen gäller absolut till alla som andas här inne, även om du är över 25. Men någonting jag ser hos de som är under 25 just nu, det är att Gud verkar kalla oss, och kalla, inte oss, jag är inte under 25, det var inte jag som låtsades. Lägg till 10 år till. Det är som att Gud verkar kalla er, inte bara till en sån där medioker efterföljelse där tron påverkar lite, utan det verkar som att Gud bara drar i en ung generation att säga: Gud, det får kosta vad det kostar till. Jag vill följa dig, inte bara med delar av mitt liv, utan med hela mitt liv. Det får se ut hur som helst. När jag var yngre så brukade folk säga till mig så här: du är ju lite väl radikal. Och då tänkte jag så här, när jag hörde det när jag var typ 20, så tänkte jag så här: jag hoppas att det blir värre och värre. Jag hoppas att inte lågan i mitt hjärta blir liksom mindre och mindre, utan jag tänker att ju mer man lär känna Gud så borde flamman bli större och större. Jag tänker att det känns mest logiskt. Men jag tror att Gud liksom kallar och drar i många här att faktiskt säga ett: Gud, här är jag. Det får se ut som det vill. Vi är redo att på något sätt följa dina vägar, även om det inte ser ut som det alltid har gjort. Jag tror att det finns en sak som kommer vara signifikant för efterföljelsen som vi kommer börja se i kyrkan idag. Som kanske kommer komma med en ung generation som går i täten för någonting. Och jag tror att det är en efterföljelse och en på något sätt ett lärjungaskap till Jesus som inte är byggt på att vi har fina gåvor eller goda strategier, eller vi har liksom listat ut hur man gör kyrka. Utan jag tror att det som kommer vara signifikant kommer vara att vi har ett folk, ett Guds folk som säger så här: jag vill ha Jesus och inget annat. Jag har inga ledarskapsskills, men jag har Jesus. Jag har inte vad det krävs, men jag har mött honom. En grupp av människor som lever för att egentligen detta enda enkla: älska Jesus med hela sina liv. Vet ni, Paulus skriver så här. Så skriver han så här, det här kanske låter... Ja, men jag sa ju att man blir mer och mer radikal. Det står så här, han säger: nu lever inte längre jag, säger han i Galaterbrevet 2, utan nu lever Kristus i mig. Och så säger han: och jag lever för honom som har älskat mig. Alltså han drar det så långt och säger att anledningen till varför jag ens lever, jag lever inte ens för mig själv. Det är inte ens längre jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig.
Och enda syftet för mitt liv som jag lever det för är för honom som har älskat mig. Det finns människor i historien som har sagt ett ja till Gud, som har sagt ett hineni till Gud. Och som har varit med och förändrat hela historien. Jag skulle kunna dra historia efter historia. I början på 1900-talet, jag ska inte säga det här länge för vi ska gå in i en stund av förbön och en stund av respons att få komma inför Gud tillsammans. Men i början på 1900-talet så fanns det en ung kille som var 15 som hette Ivan Roberts. Som var uppväxt i Wales, eller han bodde i Wales. Jobbade i gruvan i Wales. Han var ung och jobbade i gruva. Jag tror inte det är så många här inne som jobbar i gruva, jag vet inte. Han gjorde det. Från det att han var 15 så började han att ropa till Gud efter väckelse. Han började be på sina knän i 11 år. Alltså i 11 år. Alltså han satt inte bara på sina knän i 11 år. Men han bad intensivt från han var 15. Hur många är 15 i det här rummet? En. Okej, ja, nu såg jag några fler. Jag var wow. Från han var 15 så bad han till Gud i 11 år om att Gud skulle gripa in i hans nation. Och vid ett tillfälle när han var strax innan han var 26 år, efter att ha bett i 11 år, så var han på ett sånt här typ av möte. Det såg ju kanske lite annorlunda ut, det var över 100 år sedan. Men ett sånt här typ av möte. Och så upplevde han, det var en som bad en bön, och så upplevde han i sitt hjärta en respons inför Gud som på engelska var sån här: God bend me. Och det låter kanske märkligt, vad betyder det? Det betyder typ så här, att han under en sån här kväll upplevde i sitt hjärta att han ville säga till Gud: Gud, böj mig under din vilja. Här är jag. Gör vad du vill med det här lilla livet. Och han var typ 25-26 vid den här tiden. Och under den perioden, i den där mötet, i den där överlåtelsen hos den här unga killen, så responderade Gud. Och han fick bli en frontfigur eller en förgrundsgestalt, eller du kan kalla det vad du vill. Men han blev på något sätt ett kännetecken och en person som fick stå i ledarskap för en väckelse som svepte över hela Wales under 2 år. Och man räknar med att ungefär 100 000 människor blev frälsta på 2 år. Och det står att polisen tappade sina arbeten. För Gud rörde så starkt vid Wales som en del av Storbritannien. Så starkt att människor slutade göra brott. Så polisstationer stängdes ner. Och jag läste på senast idag för att jag inte skulle ge information som jag sen fick liksom ringa in och säga att jag hade fel. Det står att poliserna var arbetslösa, så de startade körer. Så att de kunde gå till kyrkan och sjunga lovsång till Gud. Alltså det här är bara 100 år sedan. Jag fattar att det känns hur länge sedan som helst. Men det är ändå bara 100 år sedan. Och det står till och med så här. Jag tyckte det var en liten rolig parentes. För under den här tiden så var det så mycket missbruk och alkohol. Pubbarna stängdes ner. Människor slutade med sina missbruk. Men det står också att under tiden de jobbade i de här gruvorna, stod det. För det var liksom så hårt arbete och folk jobbade under mark i gruvorna. Och det hade varit så hård stämning bland de som jobbade tidigare. Så när de skulle arbeta så slog de sina hästar med superfula ord för att få arbetet att gå framåt. Och så stod det som en parentes under den här väckelsen: gruvorna slutade fungera för hästarna slutade jobba. Och så tänkte jag så här, varför? Jo, för att de blev så vänliga, de som blev frälsta. Så de slutade säga hårda ord till hästarna. Så hästarna förstod inte längre att de skulle jobba hårt. Så mycket påverkade väckelsen
att till och med deras tal blev så vänligt så saker och ting stannade upp i ett helt land. De fick säkert saker gjort också, men jag tyckte det var en kul parentes. Du vet, en människa, en ung kille som från att han var 15 böjde sina knän och sa: Gud, rör vid min nation. Rör vid min nation, bryt in i min nation. Och så plötsligt en dag så säger han till Gud: Gud, böj mig under din vilja. Och Gud börjar röra sig genom en människas liv som sen blir flera människors liv. Och så här är det alltid, det är fler människor som oftast är involverade än bara en. Men det var en person som fick se Gud röra vid en hel del av ett land. Vid hela Wales. Du vet, en sån här hineni. Där du säger: Gud, jag kan inte, det här är egen styrka, men här är jag. Innan du har bett mig om någonting så vill jag säga till dig, Gud, att här är jag, använd mig. Ett sånt hineni kan få effekt på hela historien. Kan få effekt på den här nationens historia. Tänk om ett helt rum på Hönekonferensen ikväll hade sagt: Gud, hineni. Och med sina hjärtan menat det: så här är det, jag kommer inte pressa det fram hos någon, för det behöver få vara fött. Här inifrån, inte något som någon tvingar dig till, utan någonting som du frivilligt responderar på. Men tänk om vi var 10, om vi var 100, om vi var 500 eller 1000 i det här landet. Som sa: hineni, Gud, här är jag, sänd mig, gör vad du vill. Vad hade hänt då? Om Gud kunde göra så mycket med en, med två, med tre. Om han kunde röra vid en värld genom 12 lärjungar. Hur mycket kan han då göra genom några Jan i det här rummet? Och jag har börjat ropa till Gud för min egen skull. Och börjat säga hineni igen. För att det är en respons som vi inte bara gör en gång, utan vi får leva i. Och jag tänker vi ska göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Och jag vill göra det så enkelt för er som är förebedjare. Ni får jättegärna komma och ställa er vid korset på den platsen som vi har använt under hela veckan som en förbönsplats. Och vi vill den här kvällen be med dig. Få ställa oss i tro tillsammans med dig om att Gud skulle få röra vid din situation, vid ditt liv, vid ditt hjärta. Så den här platsen kommer vi alldeles strax öppna upp. Och jag tänker att den här kvällen är liksom lite sista kvällen. Eller inte bara liksom, utan det är det. Vilket betyder att det här är på något sätt en ihopsamling av hela den här veckan. Så att om du har varit här under veckan och du har liksom på något sätt blivit berörd av någonting som Gud har gjort i ditt, liksom rört dig vid, talat med dig om eller gjort i ditt liv. Och du har känt sig: jag vill gå på förbön, men du har inte gjort det än. Så låt det här vara kvällen. Låt det här vara kvällen som någon får be för dig. Någon får lägga sin hand på dig och be att Gud skulle vidröra dig med frihet, med läkedom, med glädje. Vad den må vara som du behöver. Vi har pratat den här veckan om att få bli fylld av den heliga ande. För vi kan omöjligt leva ett lärjungaskap med Jesus utan hans kraft, utan hans ande. Om du är här och du längtar efter att få bli fylld av den heliga ande, så vill vi be med dig ikväll att du skulle få uppleva vad det är att bli fylld. Kanske för första gången eller för många gånger i ordningen. Få en beröring av hans kraft. Igår så talade Erik om att få se hur ens liv får bli fyllt av under och tecken. Att det faktiskt är normal kristendom att typ se döda vakna, helande ske, under och tecken följa våra spår. Och det fanns en inbjudan till oss var och en att på något sätt få tag på ett sånt liv. Och vi vill bjuda in dig den här kvällen att låta någon be för dig. Låta någon lägga sin hand på dig. Men jag vill också bjuda in dig den här kvällen för dig som känner: jag vill göra ett hineni. Jag vill göra en respons och säga: Gud, här är jag. Sänd mig. Använd mig. Låt mitt liv få bli till din ära. Gör vad du vill av de korta åren som jag har.
de få åren som jag har möjligheten att leva på den här jorden. Gör någonting av det som bara du kan. Så skulle jag vilja bjuda in, samtidigt som förbönsplatsen är öppen, för dig som vill att bara komma fram och böja dina knän här framme. Det kommer inte vara någon som går och ber för dig och liksom har ett personligt samtal med dig. Men det kommer vara några stycken här framme som bara går och lägger sin hand och välsignar dig. Och bara välsignar det beslutet som du gör. Så vi kommer ha det här parallellt, att för dig som bara vill respondera inför Gud och säga: här är jag, sänd mig, hineni, använd mig, gör någonting av mitt liv, jag vill följa dig. Och för dig som bara känner så här: jag vill bara be tillsammans med någon. Och om du har böjt dina knän här och sen vill ha förbön och sen vill böja dina knän och sen vill ha förbön igen, så kör. En av mina förebilder, han lever inte längre. Jag var på ett möte en gång och han ställde sig först i förbönskön. Och så gick någon och bad för honom. Och sen så när ingen såg, så sprang han och ställde sig sist i förbönskön igen. Så han bara gick runt och runt och runt. För han längtade efter så mycket efter Gud. Så att om du känner jag behöver förbön 3 gånger ikväll, så kör. Vi är inte svåra på den här platsen. Och Gud älskar din hunger. Så jag tänker jag ska be en bön. Och sen ska vi gå in i en stund av fortsatt lovsång, förbön och att böja sina knän här fram och säga: här är jag, sänd mig. Jag vill också säga till dig specifikt som upplever ett missionskall, skulle vilja uppmuntra dig att både kanske få komma fram hit och böja dina knän, men också låta någon be för dig. Jag tror att Gud vill sända flera ut i faktiskt också det som är utlandsmission, det som sträcker sig utanför vårt land. Så vi ber en bön. Jesus, jag tackar dig för att du är den du säger att du är. Tackar dig Jesus för din nåd, för din godhet, för din läkedom, för din kärlek. Just nu så ber jag att du skulle röra vid var och en, oavsett vad vi bär på, oavsett vad vi kommer med. Så ber jag att du skulle gå in och börja lyfta av tunga ok, börja lyfta av bördor. Börja räta ryggrader igen, bildligt talat, där vi har känt oss böjda. Att du skulle styrka oss. Vi ber helige ande att du skulle komma och beröra och fylla. Och förnya oss i din närvaro och i din kraft. Men jag ber också att den här kvällen specifikt för några, för en grupp av människor i det här rummet, skulle få bli en kallelseögonblick. Där vi fick respondera inför dig och säga: hineni, här är jag, sänd mig. Gör med mitt liv vad du vill. Så jag ber att du skulle brännmärka oss ikväll. Med din närvaro, med din kraft. Med ett beslut i våra hjärtan som på något sätt stannar kvar, som inte går bort utan som får förbli en märkning på våra hjärtan. Jag ber om det i ditt namn. Amen. Så vi fortsätter lovsjunga och välkommen fram och böja dina knän. Välkommen på förbön och så bara är vi inför Gud.

fortsätta lovsjunga en liten stund till. Jag vill bara ge möjligheten. Om du finns här och du inte känner Jesus än och du känner att idag så vill jag göra ett beslut om att börja tro på Jesus, börja följa Jesus. I Romarbrevet 5 så står det att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Det betyder att han redan beslutade sig om att han älskade dig. Redan innan du ens kunde ta ett beslut om att tro på honom så valde han dig. Så jag kommer göra det så enkelt att för oss som är i rummet, om du står i förbönskön eller i rummet, så kan vi bara sluta våra ögon. Väldigt enkelt där vi står. Och så vill jag bara ge möjligheten, för att jag vill inte missa om du finns här som känner att jag vill göra ett sånt beslut den här kvällen. Så att om du är här och du säger att jag vill tro på Jesus, jag vill börja följa honom den här kvällen och göra ett beslut om att bli en kristen, vill du bara sträcka en hand där du är? Medan vi andra blundar så vill jag bara se till så att jag inte missar någon i det här rummet som vi gör ett sånt beslut. Gud välsigne dig, jag ser din hand. Gud välsigne dig, jag ser din hand. Om det är någon mer så sträck upp din hand. Jag ger dig några sekunder till, vi har inte bråttom. Jesus älskar dig så mycket. Gud välsigne dig, jag ser din hand. Gud välsigne dig, jag ser din hand. Fantastiskt. Gud välsigne dig, jag ser din hand. Gud välsigne dig, jag ser din hand. Det här är det bästa beslutet en människa kan ta. Bibeln säger att vi går från död till liv. Ska vi ge en applåd till varje person som sträckte sin hand? Det är därför vi gör det här. Det är för att vi längtar efter att varje människa som vandrar på den här jorden skulle få göra en erfarenhet med Jesus. Och vi ska göra det så enkelt nu att jag kommer leda en bön. För dig som sträckte din hand så får du följa med i den här bönen. Och jag tänker att hela den här hallen, vi klämmer in tillsammans med dem som ber den här bönen för första gången. Och där du kan få säga efter mig, jag ber en mening och så får du säga efter mig. Och det är inte för att mina ord är liksom någon speciell formula, utan det är bara ett sätt att uttrycka din tro på Jesus. Och Bibeln säger så här att den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus är Herre, han ska bli räddad. Så det är vad som händer när vi ber den här bönen nu. Så jag tänker vi ber tillsammans med dem som har sträckt sin hand. Jesus, jag kommer till dig nu. Tack för att du har dött för mig. Förlåt mig det jag har gjort fel. Förlåt mig min synd. Rena mig just nu. Tack för att du har uppstått igen. Från och med den här dagen så vill jag tro på dig. Så vill jag följa dig. Så vill jag vara ett Guds barn. Fyll mig med din heliga ande. Du är min Herre. Och du är min frälsare. Amen. Amen. Ska vi ge en applåd till och ett jubel till varje människa som har bara tagit det här beslutet. Tack Jesus. Tack Jesus. Vet att Bibeln säger så här att för varje människa, alltså för en enda människa så jublar hela himlen. Så det du hörde här inne var inte i närheten av vad som hörs i himlen. Om du sträckte din hand så vill vi så jättegärna få hjälpa dig vidare i tron. Du får jättegärna gå till förbönsplatsen. Du får jättegärna gå dit, inte bara av anledningen att vi vill be för dig, men vi vill också få ge dig en bibel. Vill ge dig någonting som du kan få gå härifrån med, som du kan få lära dig mer av vem Jesus är. Så se till att antingen nu under förbönen eller efter gudstjänsten ta tag i mig, ta tag i William som ledde kvällen. Så vill vi jättegärna hjälpa dig vidare. Ska vi göra så att vi lovsjunger några minuter till innan vi ska avsluta den här kvällen? Jag tänker för dig som sitter ner, ska vi göra så att vi ställer oss upp i rummet och så ska vi ansluta in i en till lovsång innan vi går in mot avslutningen av den här kvällen. För dig som längtar efter att söka dig fortsatt i förbön, välkommen in.

0: Gud är i det här rummet. Gud har varit i det här rummet kväll efter kväll efter kväll. Och rör vi människor under de här kvällarna. Jag vet inte hur många händer vi har sett gå upp i luften i en respons och ett beslut om att börja följa Jesus. Det är det största miraklet vi har fått se under den här veckan. Av hur många människor har fått göra avgörande beslut som inte bara räcker för en dag, inte bara räcker för en vecka, utan som sträcker sig ända in i evigheten. Hörrni, ska vi igen bara ge ett stort jubel för alla de beslut som har gjorts att börja följa Jesus. Där du står, vi bara tackar Jesus. Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Ska vi skriva upp det en nivå till och tacka Jesus så att hela hönan hör? Jesus! Han är så god. Han är så god. Bibeln säger så här om att Jesus är Immanuel, Gud med oss. Det betyder inte att Gud är med hönö bara, utan han är Gud med dig. Så vart du än går, vart du än rör dig, så säger Guds ord att för den som tror på Jesus så har du blivit ett tempel, alltså en plats för den helige ande där han bor. Som jag sa i början av den här kvällen när jag delade och började predika, så sa jag att vi får i hans jord. Alltså människor får, de som följer Jesus, vi tillhör honom och vi hör vår herdes röst. Alltså vi hör Guds röst. Det här är ett av de mest spännande sakerna jag har fått se under mitt liv tillsammans med Jesus. Det var när jag började inse att vänta nu, jag kan höra Gud. Och det betyder inte att jag är någon speciell, utan bara det faktum att Gud älskar att tala med oss var och en. Om det finns någonting som jag skulle vilja skicka med till dig, så är det en förväntan att när du går härifrån så kan du säga till Gud så här: Gud, vill du säga någonting till mig? Så tror jag att Gud vill tala med dig och prata med dig i din vardag, där du går fram. Ge dig ledning, kanske som när jag var på Sedelöv och köpte frallor. Där den helige ande säger till dig: stanna, prata med den här personen. Sätt dig bredvid den i skolan som sitter ensam. Dela den här bilden med någon. Vad den må vara, så kan Gud använda dig. Och vi tror inte bara att Gud kan använda dig lite lagom, utan jag tror att Gud kan använda dig mäktigt. Om det hjälper dig så tror man att Petrus och de här grabbarna var typ 14. När Jesus kallade dem. Så att om du tänker så här: oj, jag är 15. Men vet du att du är nästan äldre. Så du är liksom redan tillhör de vuxna. Du vet, Gud förmår att använda dig på ett mäktigt sätt. Genom hans kraft, genom hans ande. Om jag får skicka med en sak till som jag tror kommer förvandla våra liv. Vill ni höra något som kommer kunna förvandla ditt liv? Det var i alla fall 4. Nu kommer hemligheten. Läs Bibeln! Hörrni, någon här inne tänkt så här: åh nej, jag tänker absolut aldrig läsa Bibeln. Vet du, det där förvandlar ditt liv. Guds ord har en förmåga att inte bara vara ord som vi hör, utan ord som förvandlar ditt hjärta. Och jag tror att vill vi se verklig förvandling i våra liv, så händer det när du och jag börjar själva grotta ner oss i Bibeln. Och mitt tips är så här: läs fast du somnar. Läs när du tycker det är tråkigt. Läs när du inte förstår. Och bara fortsätt läs. Jag vet inte hur många gånger som jag har vaknat på kvällen av att min mobil faller ner i mitt ansikte. Och det är för att jag har läst Bibeln när jag ska somna på min mobil. Och så har jag somnat och den bara slår mig i ansiktet. Men jag tänker så här: hellre att somna i Bibeln än att aldrig öppna Bibeln. Jag tänker att Bibeln är den bästa faktiskt platsen att sova i. Så att har du ingen bibel, här kan du få en bibel. Vi vill jättegärna ge dig en bibel. Annars är min uppmuntran att ta tag i den som du kanske fick när du gick konfirmation, som du har hemma, och så bara börja läsa. Börja läsa till exempel i Johannes evangeliet. Börja där, det är toppen liksom start i att lära känna Jesus, lära känna Guds ord. här är ju sista kvällen. Och vi har haft under den här kvällen folk som har typ sagt nästan varje kväll, kan ni inte köra praise? Det är en sång. Och sen har vi kört en annan sång, en annan lovsång som heter Washed. Nu är inte Erik här, så det blir liksom ingen dans framifrån. Och det här teamet har varit liksom så kreativa. Så de har tänkt så här, men vi sätter ihop de två. Och vi tänker så här, att vi ska göra så att vi avslutar den här delen av gudstjänsten med att göra någon form av washed praise, party, glädje, avslut. Och innan vi gör det så vill jag bara säga att efter det har hänt så finns ett nattcafé som är öppet på Nimbus. Men jag tror fortfarande att det är så att det finns några i det här rummet som längtar efter att få förbön, och du har ännu inte gått till den platsen. Vi som är förebedjare, vi som finns med de här kvällarna, vi kommer vara kvar och vi vill samtala med dig, be med dig. Om du fortfarande känner att du vill böja dina knän här framme och det känns som att det är ingen stämning alls att göra det under washed, så gör det ändå. För att det är inför Gud som du får göra det. Så nu ställer vi oss upp. Förebedjarna är kvar. Jag är kvar. Jag har inte gått och lagt mig innan 2:30 och klockan är bara 12. Så jag har många timmar kvar. Och så ska vi avsluta den här kvällen med att dansa inför Herren. Det står i Gamla testamentet att kung David dansade i all sin kraft inför Gud. Är det någon som känner för att testa ikväll hur det ser ut att dansa i all sin kraft? Det är bara Kelly här framme. Vi har en frivillig. För dig som vill komma fram, kom fram. Och så ska vi tillbe Herren. Yes.
1: Nu är det så här att nu har jag stått här hela veckan. Stått upp. Och här framme. Så att jag tänker att kan ni också stå här framme. Och stå upp här längst fram. Om ni bara kommer här allihopa. Kom nu. Allihopa bara flytta fram hit nu. Det är sista sången här nu.
2: Ni vågar.
1: Det är liksom avslutningen här nu. Så att kom, det blir fett detta liksom.
2: Kom.
1: John Nordström, ser jag där.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.